0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities šiandien partijos vadovybė rengia nuotolinį posėdį. Daliai socdemų jau kurį laiką kalbant apie aušriečių galimą pašalinimą iš koalicijos, o daliai siūlant nieko nekeisti, partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad rytoj ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities. Tęsti darbą kaip yra, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Su defektais keliai Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigos savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien bus pasirašyta tai numatanti sutartis. Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negale ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Sensoriniai įvairovai pritaikyto vakaro metu vaikai galės pažinti gyvūnų pasaulį ir dalyvauti edukacijose. Sinoptikams šiandien kai kuriuose vietovėse žadant smarkes liūtis, kelininkai įspėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingo eismo sąlygų. Vairuotojai raginami neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien daug kur keliaus trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: Va čia tai geras rytas.
2: Akys ir protas nemeluoja, mes turime pirmąjį birželio arba vasaros penktadienį, rytą bent jau.
3: Vau, wow, tai reikės švęsti šį penktadienį, dar kažkaip paminėti, nes pirmasis penktadienis

0: paspausti ranką ir pamatyti gyvai. Žinai, aišku, suprantu, ten gali būti vaizdo skambučiai, šiaip skambučiai, turbūt ne žinutės, na, bet tiesiog telefoninis skambutis gali būti. Bet aš kažkaip tai, žinai, dvejojau, lyg tai čia buvo sukritę įvairiausių reikalų, kad šeštadienį reikia būti, žinai,
1: gimtadienis.
0: Ne, tai penktadienį gimtadienis. Ir čia va tas penktadienio gimtadienis mane kaip ir išgelbėjo, kadangi tas gimtadienis vyks, na, visai šalia tėčio ir jis ten dalyvau, supranti. Nu ir man tuomet kaip ir nebeliko ginklų, to reikėjo, greičiausiai reikės arba reikia mesti tos dalykus šią sostinį, ar tai šeštadienio, ar tai sekmadienio.
1: Kokie buvo dalykai?
0: Nu,
1: sportas.
0: Žinu, sporto, sportas. Jo, sporto, bet sakau, nu gal kažkaip be manęs viskas bus irgi gerai. Žodžiu, tai planas mano nuvykti ir tiesiog, na, paspausti ranką. Bus keista spausti, nes, na, penktadienį mes pasimatom, sėdam prie stalo.
1: Realiai ir atšvenčiat dar gerai, ne?
0: Jo, su kitu žmogumi. Tada šeštadienį ramiai kažką paveikiam, pabūnam, gal pasitvarkom, gal dar kažką, o sekmadienį jau nuo ryto jau labas rytas, sveikinu tave tėtį su tėvo diena.
1: Aš irgi planuoju važiuoti pas tėtį sekmadienį, tik tai vat neturiu jokių dovanų, tu šiaip veši kažką papildomai ar tiesiog tas vizitas, pasibuvimas ir laikas kartu yra pati geriausia dovana.
0: Gėlė, tik tai reikia neprašaut, kad nekokį tik gvazdikėlį, žinai, nupirktum susimaišęs tame gėlių lauke. Žodžiu, mes galbūt apie tą tėvo dieną artėjančią ir pakalbėsim, aš manau, gal šiandien pasižiūrėsim, galbūt paklausim, kokios jūsų mintys ir planai savaitgalio.
1: Idėjų galėsim pasisemti.
0: Jo, gal ir pakeisim planus dėl jūsų, arba dovanas pakeisim, arba atrasim kažką naujo. Linkime visiems gero penktadienio, gražaus birželio penktosios ryto ir, aišku, svarbiausia, likite su mumis su Radio Centru.

0: šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą.

0: atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija, medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos skleidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemams. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus plauką.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Sigita.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Manai, kad futbolą išmanai geriau.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius Radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL Reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

0: antrą poziciją klausytojai atidavė projekto parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa!
1: Radio Centro laiko.

0: Dvylika. Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: 7 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Šiandien sinoptikam žadant intensyvius kritulius, kelininkai perspėja, kad vietomis keliuose gali susidaryti pavojingos eismo sąlygos. Pavyzdžiui, vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys. Vairuotojams bendrovė kelių priežiūra primena, kad intensyviai lyjant ir ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas, laikinas padangų sukibimo su danga praradimas. Išsamiau apie orus po žinių. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Jis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką, kalbant apie galimus pokyčius koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje užvakar pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Per artimiausius 2 mėnesius kova prieš kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, taip žiniasklaidai sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Pasak jo, vyksta tyrimų ir kai kurių grupuočių atžvilgių darbas nėra pabaigtas. Komisaro teigimu, tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, iš viso buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių jau sulaikyta. Kauno zoologijos sodas prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos Svajų naktis ir pirmą kartą rengia vaikams su negale skirtą vakarą. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negale ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Pasak organizatorių, uždaro ir sensoriniai įvairoviai pritaikyto vakaro metu vaikai galės pažinti gyvūnų pasaulį bei dalyvauti įvairiose edukacijose. Tarptautinė iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode gimė prieš 30 metus Nyderlanduose, Roterdamo zoologijos sode. Anuomet pirmas toks vakaras buvo surinktas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Išaugusi į tarptautinį judėjimą, iniciatyva kasmet subūrė daugiau nei 300 zoologijos sodų ir kitų panašių organizacijų 35 pasaulio šalyse.
0: Įsibėgėjant lubinų sezonui žmonės raginami kuo gausiau juos skinti. Pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumiantis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostą. Kad sėklos neišplistų. Temperatūra šį rytą didžiuosiuose šalies miestuose tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, o vietomis su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.
2: Ar numanai, ką dabar skaitau? Ne tai, ką tu galvoji, ne tai, ką mes turėtume dabar kalbėti.
3: Bet žinok, nenumanau. Ne.
2: Apie traukinių bilietus skaitau.
3: Ai, kad viskas, jau 50% akcija pasibaigė ir dabar žmonės liktai piktinasi kainomis. Tokia buvo aktualija, ne?
2: Kažkas tokio. Gerai, pažiūrėsim, panalizuosim. Labą rytę visiems, kurie su radio centru. Klausykite dabar prie to, ką mes ir turėjom kalbėti, ar ne? Mes kalbame apie žaidimą, kurį pristato Nostra. Jau 35 metus kurianti namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Ir turime dovaną, tai yra 30 eurų Nostra dovanų kuponą jaukiems namams. Ir minkšta patalinė, ir švelnus rankšluosčiai, šilti pledai kokybiškam poilsiui lauks Nostra parduotuvėse. O dabar kaipgi tą dalyką laimėti ir vėlgi kokio tėčio mums reikia šįryt?
3: Aš labai tikiuosi, kad tėčio jau laiko telefono jau yra suvedę mūsų studijos numerį, galim jį žinoma ir priminti jums jau dabar. Tai yra 0662-862-888 ir dėmesio tėtė, kuris bijo važiuoti mašiną. Kai ją vairuoja, kuris nors iš jo vaikų, skambinkit mums į studiją jau dabar.
2: Jo, kai Danielė pamatė šį kriterijų, sako, nu bus sunkoka, bet aš galvoju, kad nu nelabai, žinai, įsivaizduokime, ar ne, dukrytė, sunelis, veža tėti kažkur, nu... Kad ir kaip gerai važiuotų, aš manau, kad gali būti dalelė tos baimės, nes o maža ką, juk kas vairuoja geriausiai? Ta žmogus, kuris, na, kiekvienas žmogus yra geriausias vairuotojas turbūt,
3: taip,
2: ne?
3: Taip, tai gal dabar bus truputį nejaukus skambinti, jeigu tas vaikas yra šalia, žinai, ne, prisipažinti, bet būtinai tėti, kuris bijo važiuoti mašina, kai ją vairuoja, kuris nors iš jo vaikų skambinkit, dar kartą numeris 0662-862-888. Aš, pavyzdžiui, manau, kad mano tėtis irgi dar jaudinasi, kai važiuoja, nes jeigu važiuojame kokią ilgesnę kelionę, kelionę ir tarkim, žinai, kad apsikeiti vairavimo, tai jisai nėra tas, kuris miega. Jisai budėjimo režime tikrai yra.
2: Istorija gera, bet išmeskim iš sąrašo, jis skambinti negali, kaip negali. Ir mano tėtis, bet negali. Jeigu mes turime tėtį, kuris bijo, kai vairuoja automobilį jo atžela, tai prašom paskambinti ir laukia jūsų dovana po pokalbio.

0: Nu, žinokit, bėdelė, prikarksėjo čia Danielė, nėra nei vieno tėčio, kuris bijotų, kai jo atžala vairuoja automobilį. Klausykit, šansas dar lieka galioti, nes mes sugrįšime po dainos. Na, jeigu ne, vadinasi, dovanos lieka pas mus. Tai tėtukai, prašom greitai 06-628-628-8. Laukiam labai.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.
3: Galingam savaitgaliui galinga daina. Becky Hill naujiena More, More, More. Becky gimtoje Jungtinėje karalystėje pripažinta viena įtakingiausių šokių muzikos drum and bass stiliaus kūrėjų. Jos dainose girdisi stipri britų meilė reivui, tad kiekviena premjera tampa naujų oro gūsių klausytėms. Beje, daugiau tokių dainų kaip More, More, More pasirodys rugsėjo 25 dieną, nes tądien Becky Hill išleis albumą Rebecca.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Nu kažkaip lyg ir pavyko, ne, aš suprantu, nes man toks jausmelis buvo, kad mes gal nelietuviškai kalbėjom to pirmu mūsų išstojimu.
2: Arba kai pasakai, kad dovanas pasiliksim savo, jau labiau visi sukuso, kad ne, jam tai mes nepaliksim dovanų.
1: Gindė, ne Danielė, gindė nesimui. Gerai, žaidimą pristato Nostra, jau 35 metus kurianti namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse ir mes čia turbūt jau galime kalbinti asmenį, kuris laimi 30 eurų Nostra dovanų kuponą.
2: Labas rytas, Artūrai.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu va, suradom galų galę tą pagrobėją dovanos. Kaip gyvenat, Artūrai?
3: Puikiai.
1: Klausykite, kriterijų mes sakėm, ar ne? Lyg ir supratom, arba pradėjom dvejot, ar čia bus ar nebus tų tėčių, kurie bijo, kai jų atžalos vairuoja, bet panašu, kad radom. Ar jūs esat viens iš tokių?
3: Tiesiog jaučiuosi nesaugiai.
2: O kiek laiko jūsų atžalos jau vairuoja, turi automobilio teisės?
3: Jau, pakankamai. Trys ir keturi metai.
1: Bet dabar išsiaiškinkim, apie kiek jūs vaikų turi šiaip?
3: Šiaip tai tris.
1: Tris. Ar visi jie turi teisę vairuoti?
3: Du turi.
1: Ar dėl abiejų bijote, kai važiuojat šalia? Na, sėdit šalia.
3: Manyčiau, gal sūnaus labiau.
1: O kodėl sūneliu? Ką jis daro kitaip, nei tas asmo, kur važiuodami nebijot šalioje sėdėti?
3: Gal sakyčiau, aštrus važiavimas.
2: O jūs kada nors pakomentuojat, pasakot kokią pastabą, ar jau tiesiog būnat, važiuojat, nieko nebesakot?
3: Nu, dokumentus turi, eismą pažįsta.
1: Nu jo, tai geriau patilėti ir nenervint vairuotoją. Sako, jeigu jau sėdai į automobilį, nu tai turi pasitikėti turbūt, kad ir kaip bijotum, ne?
3: Tai be abejo.
1: Artūrai, klausykit, linkime gerų kelionių, ar pačiam prie vairo, ar vairuojant jūsų atžaloms, kad viskas būtų ok. Ir beje, svarbiausias dalykas, mes sveikiname jūs artėjančios tėvo dienos progai. Sekmadienį, aš manau, kad na, galbūt ir paviešintas būsit tą progą, taip saugiai, maloniai po to mūsų pokalbio. Ir tą progą dovanojame jums dovaną, kaip ir sakėme, 30 eurų Nostra dovanų kuponą, gerai?
3: Ačiū jums.
1: Artūrai, geros dienos.
3: Jums irgi.
2: Ir geros tėčio dienos, iki.
3: Ačiū.
1: Nu va, netekom dovanos, ne?
2: Netekom.
1: Vadinasi, nei turi aš. Gerai, apie Nostrą mes pakalbėkim su šia kompanija. Mes draugaujame visą šią savaitę, jau 35 metus įkūrė namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Nostra.lt būtinai užsukite, pasidairykite, raskite laiko, ten rasite visada patalinę su nuolaida. Dabar radio centro klausytojams papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RCTETIS.
2: Taip, patalinė rankšluošiai pledai jaukiam poilsiui namuose laukia jūsų Nostra parduotuvė. Juk taip gera po pledukų namie iš nostra.lt.

0: Afrika. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2, kam mokėti daugiau?
10: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
12: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
14: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Ryto espresiukas.
1: Na, visiškai skirtingos aktuarijos pagal poreikius, aišku. Viena mėgsta skraidyti, kitas paaiškės tuoj, ką mėgsta.
2: Tai galim pradėti nuo to skraidimo naujienos, nes mes galim vakar, man atrodo, kalbėjom apie pirmą kartą Lietuvoje. Tai galime tęsti šią seriją ir kalbėti apie tai, kas pirmą kartą įvyko taip pat šalies istorijoje ir kaip gražiai parašė Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Barkus, tai yra lūžio taškos, kurio nelabai tikėjomės pasiekti prieš 3 metus.
1: Na, tai kas čia tai bus?
2: Tai suskaičiavus gegužės mėnesio rezultatus, paaiškėjo, kad Vilniaus oro uoste įlipo ir išlipo daugiau keleivių negu Rygos oro uoste, tai mes pirmą kartą aplenkėme Rygą.
1: Nu, gerai, įspūdingi skaičiai, man tik tai vis tiek kažkaip tai trūksta ten tų, žinai, krypčių, ypatingai, nežinau, Stokholmas, pavyzdžiui, Vilnius, kas man būtų, žinai, aktualu, arba Vilnius, Stokholmas, man tai atrodo, žinai, nu, pagal laiką, pagal greitį, tai aš vis dar, žinok, po senovį ir artimiausių metų vis tiek važiuosiu į Rygą pasimti savo sūnaus. Tai va tik dėl to, kad tai yra ir pigiau, man tai atrodo, ir patogesni laikai, va to nesuprantu. Va, aš suprantu, kad reikia pagirti, nes skaičiai nemeluoja.
2: Skaičiai tikrai nemeluoja, štai Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygoje apie 499 tūkstančius, tai skirtumas tikrai yra ir apskritai mes padarėm tą mėnesio rekordą Lietuvos, nes iki šiol daugiausiai buvo aptarnauta 707 tūkstančiai 25 metų rugpjūtį čia per visus Lietuvos oro uostus, o dabar mes gegužė visi Lietuvos oro uostai, tai čia mes turim Vilnių, Kauną ir Palangą, yra 734 tūkstančiai keleivių.
1: Nu, tai žodžiu, trumpai tai aplenkė mane.
2: Aplenkė.
1: Tu dar kažką norėjai pasakyti apie, na, kitą tendenciją, šiaip Europos greičiausiai oro uostuose.
2: Europoje apskritai pastebima, kad keleivių srautas sumažėjo oro uostuose, mes čia turim jau balandžio mėnesio skaičius, tai nors yra oro uostų, kur tas augimas matomas, kaip Slovakija, ir net plus 125%, Slovenija, Estija, Malta ir Lenkija, pagrindinių oro uostų, tų didžiųjų, ne, kaip Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, labai yra didelis kritimas ir net tų major, didžiųjų oro uostų yra minus beveik 3,5%, o mega oro uostų net minus 1%. Tai bendrai žiūrinti statistiką, vis dėlto keliaujančių žmonių mažėja.
1: Nu, tai jeigu mažėja, kažkada ir daugės, žinai, ta bangavimas vyksta. Gerai, nu, faina žinia, žinosim, įsiminsim priešais mane. Kita yra naujiena, greičiau nuotrauka paremta, Hot Chicken Flava parašyta ir kompanija Ryva. Kaip ir sakiau, kas kam, ne, kam skrydžiai, kam greitojo parašymo makaronai. Labai trumpai, nes aš karts nuo karto vis užkertu, nu, prisipažinsiu.
2: Ne, mes irgi kalbėjom, kad aš irgi labai mėgstu makaronų šitos užpilamus.
1: Galbūt ne konkrečiai šitą rūšį šitos kompanijos produktą, o imam ten visokius, kur dega burna, o po to dega... Panašiai skamba, dega burna, po to dega patys užbaigit. Gerai, žodžiu, kol dėl aš apie tai kalbu, nes tie, kurie karts nuo karto arba labai mėgsta, arba kasdien valgo tos makaronus, tai žinokit, kad Ryva užpilami makaronai atšaukiami iš rinkos. Neskaičiau čia labai labai giliai, nes suprantame, kad jeigu tai įvyksta, vadinasi, kažkas kažkur kažką atrado. Ir čia rašoma, kad jo aptiktas salmonelos bakterijos pasirodo. Vėlgi neanalizuosiu, kas čia, kur čia, kaip. Ai, aštrios vištienos skonio Ryva greitai paruošiamuose makaronuose. Tai va, tik tai tiek. Nieko nenoriu daugiau čia analizų, nes jų ir nereikia. Tai nuotrauka graži man šiaip patinka tas spalva geltona.
2: Norisi dabar pusryčiams, ane, suvalgyti kažką.
1: Aš tresnio kažko tokio. Su grietine aš mėgstu, žinai, va taip rimtai. Ir užpilu ten, kartais būna net dvigubą pasidarau. Tai va tokia naujiena. Kai jau rinksties, tai darykite tai atsargiai, nors, kaip sakiau, šito pasirinkimo greičiausiai parduotuvėse jau nebebus. Netrukus Radio Centro žinios trumposios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Tęsiantis brandos egzaminus esai, abiturijantai laiko matematikos egzaminą. Šiemet jį laikyti pasirinko per 23 tūkstančius dvyliktokų, kaip ir kasmet matematika yra vienas dažniausiai pasirinkamų egzaminų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriame siūlo surengti tiesioginį susitikimą, bet kurioje neutralioje šalyje. Zelenskis pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų dėl taikos meto. Kremliaus atstovas Peskovas sako, kad Putinas laiško dar nematė, bet Zelenskis jei nori derybų esą, bet kada gali atvykti į Maskvą. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas palankiai vertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Vilniuje vyks šeštasis žaliųjų idėjų festivalis. Prezidentūroje rengiamoje diskusijoje su vilniečiais apie 20 įmonių ir organizacijų pristato savo tvarumo ir aplinkosaugos idėjas, o moksleiviai galės pasitikrinti žinias apie gamtą protų mūšyje. Šiuo metu tiek įsame žinios 8.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien daug kur keliaus trumpai lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: tai dar čia apsiniaukė Vilniuje, tai gal tos akis ir sunkiau merkėsi, bet žinau, kas tikrai gali prabudinti, kas tikrai gali išjudinti ir priversti jūs lengviau pakilti, tai žaidimas ryto dešimtukas, kur tikrai netrūksta azarto.
1: Jo, labai mes šiandien išsiplėsim, nes niekas nepasikeitė per vakar, per užvakar, per šią savaitę, per praėjusią savaitę. Taisyklės lieka galiotos pačios. Turime 10 klausimų, iš jūsų mums reikia 10 atsakymų ir visi jie turi būti iš vienos raidės, negali kartoti, žaidimo trukmė irgi nepakitusi 30 sekundžių. Tie, kurie nori išbandyti save, gal net ir ne pirmą kartą, skambinkit jau dabar, registruokitės numeriu 06 628 6288.

0: rubrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.

0: 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
7: Palauk! Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
9: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

0: Ryto dešimtukas.
1: Tai pavadinimą girdėjote, žaidimą rebė Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų, apsilankimas dviem asmenims, tai yra dovana Ilzenbergo dvaro parke muziejuje, kur istorijos ir gamtos harmonija užbūrė kiekvieną. Plius turime ir išskirtinę pramogą, tai yra nepamirštamas plaukimas elektriniu katamaranu Ilgės ežeru.
2: Ir tokia nuostabi puikio dovana keliauja mūsų šio ryto žaidėjai Laurai jau dabar. Labas rytas, Laura.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš daug kartų girdėjau, kuomet Danielė kalbino jūs netyrė, vis prašė garsiau. Ar jūs gyvenime tyliai kalbat, ar čia toks sutapimas?
3: Na, nešukuoju šiaip.
2: Matau, kad čia telefonas ir ryšys ir taip toliau. Dabar mes puikiai jūs girdim, Laura, labai džiaugiamės, nes norėsim išgirsti ir visus 10 jūsų atsakymų. Sutariam. Gerai, Laura, tai priminsim taisyklės ir jums, ir visiems klausytojams, tai taip turime 10 klausimų, norėsim 10 atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės, atsakymai negali kartotis, įveikėt juos per 30 sekundžių ir dar prie bilietų pasiemat ir 100 eurų.
1: Būtų labai gerai.
3: Būtų nuostabu.
1: Klausykit, Laura,
3: taip.
1: Rinkitės raidę.
3: Taip, klausau.
1: Kokia?
3: Kaip katė.
1: A, negausit, žinokit.
2: Bet labai arti.
1: Nepykit, nieko tokio. Tegu būna N, kaip namas.
3: Supratau, gerai.
1: Gerai, gal pati kažkokį žodį iš N raidės pasakytumėt?
3: Namas.
1: Tik tai tiek?
3: Neringa.
1: Gerai.
2: Prisiminkit, šitų žodžių gali ir prireikti. Tai ką, Laura, esat pasiruošus?
3: Gerai. Taip, pasiruošus.
2: Gerai, tai 3, 2, 1.
1: Lietuvos miestas.
3: Nida.
2: Ne Lietuvos miestas.
3: New Yorkas.
1: Garsus prekinis ženklas.
3: Nike.
2: Gėlė.
3: Narcizas.
1: Cheminis elementas.
3: Natris.
2: Afrikos valstybė.
3: Nairobis.
1: Rūbas.
3: Nertinukai.
2: Kūno dalis.
3: Nuosis.
1: Gerai, šaunuolė. Klausykit, pirmas įkis buvo, dabar mes skaičiuojame, liko nepasakyti, neužduoti du klausimų. Vadinasi, jūs surinkote 8 taškus. Dėl teisingai, neteisingai mes turbūt neanalizuosim, nes aš suprantu, kad Nairobis nėra šalis.
3: Na taip, čia tiesiog.
1: Žodžiu, gerai, kaip jausmelis?
3: Nu, yra jauduliukas.
1: Gerai, nevesijaudingi, žaidimas baigėsi, jūs liekate netuščiomis, kaip ir sakėme, keliausit su kažkuo į Ilzenbergo dvarą, tai su tuo ir sveikinam.
3: Labai,
1: ir linkime gero, faino penktadienio plus to savaitgalio, gerai?
3: Ačiū labai jums.
1: Iki.
3: Jums irgi gero savaitgalio, iki.
2: Lauksim grįžtant, iki. Na ką, mes daugiau, tiksliau jūs visus kviečiame patirti tai, kas yra unikalu. Ilzenbergo dvaras vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais ir čia auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas.
1: Teisingai, moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos, beje kaina degustacijos vienam asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt ir mes norime padėkoti Ilzenbergo dvarui už draugystę šią savaitę, kalbant apie dovanas ir apie, na, džiaugsmą jas dalinant.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledui nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsų.
5: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
11: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
12: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
11: Kaip tai?
12: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
11: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
12: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
13: Ir čia yra tritaškis.
14: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
15: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
16: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
17: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
18: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
19: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: 8 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas atvirame laiške Rusijos diktatoriui Putinui sako, kad Ukraina amžino karo nenori ir siūlo jį užbaigti. Volodymyras Zelenskis siūlo Putinui susitikti, bet ne Kijeve ar Maskvoje, o Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų šalyse ir aptarti galimos taikos sąlygas. Zelenskis pažymi, kad esama fronto linija ta vieta, nuo kurios turėtų prasidėti diplomatija ir sako, jog Kijevas yra pasirengęs visiškai nutraukti ugnį, kol vyks pokalbiai. Dar jo teigimu, Ukraina yra pasiruošusi toliau kovoti už save ir jei karas tęsis, Putinui teks susidurti su vis didesniais iššūkiais ir įtampa pačioje Rusijoje. Kremlius paskelbė esą su laiško turinio susipažinta. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, jog būtų gerai, kad susitiktų Zelenskis ir Putinas. Dar Trumpas priduria, kad Jungtinės valstijos daug padarė, jog toks susitikimas taptų įmanomas. Tiesa, ar jis įvyks lieka nežinoma. Dar apie Lietuvą. Iš naujo bus tiesiama 4 km ilgio kelio dalis į Rūdninkų karinį poligoną. Tai vėl darys bendrovė FEGDA. 2023-aisiais jie atkarpą nutiesė su defektais. FEGDOS vadovybė yra sakiusi, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir rekonstruoti kelią, o tai preliminariai kainuos per 3 milijonus eurų. Šiandien abiturientai laikys matematikos egzamino antrąją dalį. A lygiu per 14 tūkstančių moksleivių, B lygiu beveik 9 tūkstančiai. Pastebima, kad kaip ir kasmetai vienas populiariausių egzaminų. Pirmąją matematikos egzamino dalį šių mečiai abiturientai laikė 11 klasėje. Prasideda 3 dienų festivalis Myliu Palangą. Kurorte vyks koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Šeštadienį virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o sekmadienį Palangoje suplanuoti specialiųjų tarnybų pasirodymai. Sinoptikai vietomis žada smarkias liūtis, kelininkai įspėja apie pavojingas eismo sąlygas, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Sinoptikams šiandien kai kuriuose vietovėse žadant smarkias liūtis, kelininkai įspėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Ant kelių dangos dėl intensyvių kritulių gali formuotis laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis. Ant kelio susikaupus dideliam kiekiu vandens automobilis gali patirti vadinamą akvaplanavimą, tai yra laikinai prarasti padangų sukibimą su danga ir imtis lyste. Vairuotojai raginami neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai, rinkti saugų greitį, vengti staigų stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Temperatūra šį rytą didžiuosiuose šalies miestuose tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, o vietomis su perkūnija. Gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.
3: Tai klausyk, jeigu tos audros ir vėjai, kaip keliausim pas brangiausių savo sekmadienį?
4: Vis tiek keliausim per audras ir vėjus, teks keliauti tikrai taip. Šiandien yra birželio 5. Nepamirškit, kad birželio 7. Sekmadienį mes švenčiam tėčio dieną.
3: Ne tai, kad nepamirškit, bet ir dalyvaukite mūsų šiame segmente laidos, tai yra ryto tokia temikė. Mes, aišku, galėjote ir nujausti turbūt ir supratote, kad mes pakalbėsime taip apie artėjančią tėvo dieną, nes daugiau jau niekaip mes sugrįšime tik tai po jos pirmadienį darbus, tai jau nebebus apie ką kalbėti greičiausiai. Tai klausime jūsų, kai labai paprastai iš tikrųjų. Mylim tėčius, gerbiam, bučiuojam, kartais pykstamės, kartais nusileidžiam, kartais patys kažką norim parodyti, žinai. Kaip jūs sveikinsit savo tėtį? Sekmadienis yra ta diena. Na, yra keli variantai. Juos mes patys žinome, tai yra, na, skambutis, kai jeigu negali, tarkim, važiuoti, ar ne. Nežinau, ar žinutę galima pasveikinti, bet čia turbūt jau tas žemiausias kontakto lygis
4: bet greičiausiai. Bet viskas galima.
3: Galbūt važiuosit. Jeigu važiuosit, tai kada? Vėlgi, na, žmonės yra užsiėmę, galbūt nebūtinai sekmadienį, o šeštadienį tam skirsit. Galbūt šiandien nuvažiuojat, pasveikinat iš anksto, grįžtat į savo gyvenamą vietą. Variantų gali būti daug, ar visa šeimyna važiuoja. Ar pats vienas lekiat, palikėt savo šeimyną, sakot, aš varau tėčio pasveikintoj grįšiu, maždaug taip, ar ne? Norim viską sužinoti, nes diena, vieną kartą metuose, tai pirmin, kaip sveikinsi savo tėčius, parašykite būtinai per RCLT.
4: Tikrai gal turit ir kokių tradicijų, arba kaip tik kursit naujas tradicijas nuo šių metų, tai labai labai laukiam jūsų žinučių, taip rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 06-628-6288.
3: Jo, jeigu jau rašysit, jeigu jau įkalbėsit, tai būtinai pridėkite ir ką dovanosit, žinai, ten būna kvietkas, jeigu kvietkas, tai koks, kiek ten tų žiedų perkat, kokia tai gėlė einamiausia, galbūt mėgstamiausia, dovanas vėlgi priima, nepriima, reikia, nereikia, torčiukas koks...
4: Didesnis, mažesnis?
3: Didesnis, mažesnis, koks, na, toks būna pailgos formos butelaitis, kaip ten vadinasi kažkoks. Nu, žinai, ten mineralinio, aš nežinau. Parašykit būtinai, nes tikrai tema smagi, tema šviesi, apie tėčius kalbam, tai laukiam labai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Labas rytas, dar kartelį gero ryto draugai. Na ką, mes su Simu tik primename, kad dar labai labai laukiame jūsų laiškų per rc.lt. Kaip jūs planuojate švęsti tą birželio 7-ąją tėčio dieną, tikrai parašykit, mes būtinai paskaitysim.
1: Jo, gal greičiau, kaip planuojate sveikinti savo tėtį. Jo, čia jau tokie dalykai. O dabar mes eikime prie žaidimo ant liežuvio galo. Jeigu rankoje turite telefoną, turbūt suprantate, kaip siųsti ir žinutę, tik reikia numerį. Mes jį priminsime būtinai 06-628-6288. Toje žinutėje norintis žaisti šiame žaidime, rašykite tik savo vardą, to užtenka, ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Viskas, daugiau iš jūsų nieko neprašom.
0: Tada mes netrukus jums paskambinsime ir užduosime tris paprastus klausimus. Tuos pačius tris klausimus užduosime kitam žaidėjui ir kitą valandą. Tada ieškosime sutapimų ir paaiškės, kokias dovanas jūs gausite. Dabar nieko nelaukite ir registruokitės. O žinok, vakar, man atrodo, Simai, nuėjau į given.lt ir pažiūrėjau, kokių grožybių ten yra, todėl tikrai visus labai labai kviečiu nueiti, pasižiūrėti, tikrai rasite dovanas, kurios turi prasme, tai yra auksų spindinčia juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam.
1: Jo, yra tos vadinamos svarbiausios akimirkos gyvenime ir jas reikia švęsti, rinktis ypatingą dovaną artimiesiems arba kad ir pačiam sau. Elegantiški aukso ir sidabro papuošalai, žinomų prekių ženklų kolekcijos bei laikrodžiai kiekvienai progai, kuri verta prisiminimo. Ir dabar yra labai puikus metas įsirinkti. Mes daug kartų kartuojame, kad šis birželis yra ypatingas mėno. Iki 30 mėnesio dienos su kodu Given dovana visuose Given parduotuvėse taikomos specialios nuolaidos.
0: Ir labai labai labai geros tos nuolaidos. Paklausykite, tai yra Given aukso ir sidabro gaminiams net -40%, -25% kitų prekių ženklų papuošalams ir -15% laikrodžiams.
1: Jo, tai koduką prisiminkite, Given dovana, o parduotuvės rasite didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu, aišku, given.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
3: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
10: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
11: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
12: Big Bank ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bank moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Daina tau taip patiko, kad pradėjai grot, mačiau jau. Labą rytą visiems, kurie su radio centru. Klausykite, mes einame prie nykštuko reikalų, nykštuko ledų reikalų. Žaidimas pupso mūsų svetainėje rc.lt. Ar ne, ten visai nesunku ir mes kviečiame jūsų parašyti, kokią progą jums norisi suvalgyti ledų. Ir tuomet kiekvieną rytą mes kalbiname vieną užsiregistravusią asmenį, viskas vyksta labai sėkmingai, turim penktadienį ir kažkas iš garsų suprantu, kad irgi bus gero šį rytą.
2: Jau yra pas mus, taip sveikiname su Kristina. Labas rytas, Kristina.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ką veikia tokį metą?
3: Atvažiavau ką tik į darbą.
1: Okay, tai darbas nuo pusės devynių.
3: Nu, kelionė iki darbo irgi skaitosi.
1: Okay, jau esat darbą. Ar pavargo čia rytą jau dirbdama?
3: Dabar jau nuotaika gera.
1: Gerai, labai gerai. Klausykite, duokite mums savo patirtį, savo pramatymą, pramastymą. Kokią progą jums norisi ledų? Kada dažniausiai apninka tas jausmelis?
3: Ledų norisi visada, nesvarbu nei paros laikas, nei sezonas, jų reikia visada gerai nuotaikai.
1: Nu, bet nebūna, kad, tarkim, nežinau, vis tiek sezoniškumas egzistuoja, kai žiema, kai šalta, kai minus ten, na, įsivaizduokim, 22, gal 20.
3: Vasara labiau norisi, bet žiema prie kokio obuolių pyrago irgi labai skanu.
1: Irgi variantas. Klausykite, tai mes linkime toliau tęsti savo darbus, jau suprantam, kad pusę darbų nudirbot šiandien ir su mumis kalbot ir dar į darbą atkeliavot. Tai dovanojam jums, žinokit, ledų nykštuko firminį džemperį, manau, kad tikrai tiks ir pritiks, ir dovanojam kepurėlę, maža, kad šitą saulę pradės piginti, tai tikrai reikės, gerai?
3: Ačiū labai.
2: Bet jūs pamiršot, tiksliau nepaminėjot, mum parašėt, kad pirmadienį yra jūsų gimtadienis, taip?
3: Taip.
2: Tai planuojat daugiau ledų suvalgyti negu įprastai gal per gimtadienį?
3: Vaišinsiu visą kolektyvą.
1: Žiūrėkit, klausykit, sveikinam jūsų gimtadienį artėjančių. Galbūt nutiks dar taip, kad ačiū mes pasikalbėsime eteryje. Tai sveikinimai, geros šventės, gero savaitgalio ir ačiū, kad esat kartu.
3: Ačiū labai.
1: Iki
2: Kristina.
1: Klausykit, nykštuko ledai, kieno dabar jie yra?
2: Mano, tavo ir mūsų gyvenimo plombyras, tikrai taip?
1: Taip, teisingai, gaminami tik šviežios grietinėlės, apglaistyti burnoje tirpstančių aksominių glaistų. Ir mes jau daug kartų tai kartojame, kad nykštukas per 30 metų ženkliai praplėtė ledų skonio pasirinkimą. Aišku, negalima, žinai, toj, nežinau, pramonėj stovėti vietoj. Tačiau išsaugojo tikrąją kremišką plombyro ledų receptūrą. Ir tai yra labai labai svarbu, kaip ir sakiau ne kartą, kad na, tas receptukas, jau tas originalus, geras, fainas, slepiamas nuo visų, nes suprantama, kad nesinori, kad kiti pačiupt ir sakytų, va, žiūrėkit, čia nykštukas, arba kaip nykštukas.
2: Pasidarykit namuose. Taip, o ledai ant pagaliuko nykštuko tikrai yra išskirtinės, labai patogios formos ir mes galim paminėti net pačius nuostabiausius skonius, kaip vanilinis plombyras, plombyras su migdolai, šokoladinis plombyras, sakau, seilės jau kaupėsi, labai tų ledų norisi. Nesakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet ir nereikia čia ginčytis. Nykštukas, gyvenimo plombyras ir geriausias kompanionas visiems jūsų, mūsų nuotykiams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sinoptikam šiandien kai kuriuose vietovėse žadant smarkias liūtis, kelininkai spėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Ant kelių dangos gali formuotis laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis. Vairuotojai raginami neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas aptars klausimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo misijoje Ormūzo sąsiauryje. Seimas skubos tvarka svarsto siūlymą sudaryti sąlygas jiems prisidėti prie tarptautinės laisvos laivybos ir saugumo užtikrinimo misijos šiame Persijos įlankos regione. Artėjant pasaulio futbolo čempionatui, jam besirenginti Ispanijos rinktinė draugišką pasirengimo mačą su Irako ekipa sužaidė lygiosiomis 1-1, o prancūzai netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje šiemet vykstantis pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11-ąją. Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos kuršių mariose rungsis daugiau nei 100 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Aš varėjau.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL – tik 2,99. Lidl verta.

0: Dainuok 5.
1: Na, kaip suprantu, toks palengvinimas Duolipos čia nebus, ne, šiame žaidime.
2: Kiek matom, tiek nebus, bet sužinosim dar, ne, visko gali būti.
1: Jo, bet penketukas aš užmečiau akį, iš tikrųjų, kuris laukia mūsų klausytojo sonatos, sakyčiau, įkandamas, įveikiamas. Mm. Jeigu tik viskas susidės čia sėkmingai, manau, kad mes galėsim pasveikinti sonatą su laimėjimu su 50 eurų.
2: Dabar galim ir pasisveikinti su sonata, tai labas rytas.
1: Labas rytas, kaip gyvenat?
3: Gerai.
1: Gerai, kas gero jūsų gyvenimėlėje? Nutiko šiandien, pavyzdžiui.
3: Darbe šiandien.
1: Klausykit, mes kažkodėl labai prastai jūs girdim. Nežinau, ar jūs naudojatės laisvų rankų įrangą?
3: Ne, aš tu tai garsia kalbį įsijungiu.
1: Per garsia kalbį. Gerai, tada bandykim judėti toliau. Viskas. Kaip sakot?
3: Telefonas priimanės ir tai garsia kalbį.
1: Gerai, žiūrėkite. Viskas tvarkoja. Na, kaip kalba, taip kalbat, viskas svarbu. Svarbiausia, kad esat čia ir mes turime 5 paruošę muzikinės iškarpas. Ar ne, tai gali būti lietuviški, garsus kūriniai, gali būti pasauliniai hitai. Ir jums, mieloji sonata, reikia pasakyti, kas gi juos atlieka, kas dainuoja. Ar ne, dainų pavadinimais nesirūpinkit, 5 iškarpos, pasakot greitai per 30 sekundžių, kas gi čia. Ir laimite 50 eurų. Gerai?
3: Gerai.
2: Gerai, sonata, tuomet garsiai sakykit atsakymus, kad išgirstume. Tai 3, 2, 1.
4: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau.
3: Daumila.
1: Kaip sakot?
3: Kaip minau.
1: Taip. Valandų.
2: Spėkit, ką nors, sonata?
3: Pareikis
1: teisingai. Va čia jau buvo truputėlį sunkiau, ne, sonata? Klausykit, visai tvarkėtės neblogai iš tikrųjų. Ir Vidas Bareikis, ir turėjome mes ir Kylie Minogue, ir Baumila. Bet čia buvo kompanija Funky, kuri pagal mane nebeegzistuoja. Jau nors ką čia gali žinoti, kad ten sumašius yra, gali būti, kad jiems ir sugrįž. Na, kaip būna.
2: Sonata, ar žinoja tokią kompaniją?
3: Žinojau.
1: Sonata, na, kol kas lieka tuščiomis, bet linkime gero savaitgalio, gero penktadienio. Ačiū, kad esat kartu ir tikimės, kad sugrįšit į žaidimą ar pasirodysit dar geriau nei kad šiandien. Gerai?
3: Būtinai.
2: Gerai, sonata, viso.
1: Viso.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Kai trūksta jėgų, priežastis ne visada yra nuovargis. Antėja kviečia įvertinti mikroelementų ir elektrolitų balansą. Virželį net 30% nuolaida tyrimams. Kartais atsakymas lypi ten, kur jų nesitikime. Raskite juos su Antėja.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
7: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras.
8: Labai džiaugiuosi, kad neįjungi mikrofono prieš 15 sekundžių būtum išgirdę labai negražų žodį, kuris man būtų brangiai kainavęs.
9: Bet dabar galite išgirsti daug gražių žodžių. Labas rytas, brangiai, gero ryto bičiuliai, čia Danielė ir Simas, birželio 5 diena ir žinok, aš visada mėgstu pasitikrinti kalendorių, šiandien yra spurgų diena, tu ieškoji šokolado, bet šiandien reiks surasti spurgą.
8: Oi, bėda bėdelė, klausykite, linkime gero ryto su Radio Centru, su ryto laida, sugrįšime pas jūs jau kitos valandos metu.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 9 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriuo siūlo surengti tiesioginį susitikimą bet kurioje neutralioje šalyje – Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų valstybėse. Zelenskis taip pat pabrėžia, kad Kijevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu, taip pat abipusiam apsikeitimui visais karo belaisviais. Kremlius skelbė su laiško turiniu susipažinta. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas palankiai įvertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete bus aptartas klausimas dėl Lietuvos karių dalyvavimo misijoje Hormūzo sąsiauryje. Seimas skubos tvarka svarsto siūlymą sudaryti sąlygas jiems prisidėti prie tarptautinės laisvos laivybos ir saugumo užtikrinimo misijos Persijos įlankos regione. Jei valdantieji inicijuotų konstitucijos keitimą, kad šalyje būtų galima dislokuoti branduolinių ginklų, opoziciniai konservatoriai sako idėją palaikysiantys, teigiama, jog toks veiksmas prisidėtų prie šalies saugumo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų. Pagrindinė šalies įstatymą šiuo metu draudžia tai daryti, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę konstituciją keisti. Tam reikėtų plataus palaikymo Seime. Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad per 2 mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie 1 milijoną keleivių. Skaičiuojama, kad naujų keleivių buvo apie 35 tūkstančius, maždaug porą kartų daugiau nei įprastai per tą patį laiką. Pasak bendrovės, svarstoma idėja įvesti traukinio bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Ji įvesta smarkiai išaugus kuro kainoms dėl karo artimų. Vilniuje vyksančiame žalių idėjų festivalyje bus pristatytos apie 20 tvarumo ir aplinkosaugos idėjų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje 6-asis žalių idėjų festivalis. Prezidentūroje rengiamoje diskusijoje su vilniečiais apie 20 įmonių ir organizacijų pristato savo tvarumo ir aplinkosaugos idėjas. Svečiai gali susipažinti su šalies saugomomis teritorijomis, su žalia energetika, atsinaujinančiais elektros šaltiniais, su Baltijos jūros ekologinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais. Tarp pristatomų idėjų taip pat veiklos skirtos daiktų ir žaislų pakartotiniam naudojimui, atliekų rūšiavimui ir sveikai mytybai bei tvarumui, o moksleiviai galės pasitikrinti žinias apie gamtą ir miškų pasaulį komandinėme protų mūšyje.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų ir moterų rinktinė žais pasaulio 3-3 krepšinio čempionato atkrintamosiose. Paskutinėse rungtynėse lietuvės įveikė Japones, o lietuviai prancūzus. O šių pergalių vyrai jau sitikrino pirmą vietą D grupėje ir pateko į ketvirtfinalį, jame žais rytoj vakare. O moterys prasibrovė į 8-finalį, kuriame sužais šį vakarą 9-ą. Pergalė prieš Japones Lietuvos moterų rinktinė užtikrino 3-ąją vietą grupėje. Visą savaitgalį Nidoje vyks tarptautinės buriavimo varžybos. Regatoje Kuršių Mariose dalyvaus per 500 sportininkų iš Baltijos šalių, Graikijos ir Ekvadoro. Rytoj Kauno Nemuno saloje vyks olimpinės dienos renginiai. Jie kvies iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, o šventė suburs ne tik sporto entuziastus, bet ir profesionalius sportininkus. Be kita ko bus galima išmėginti į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės įtrauktą sporto šakas, išgirsti pokalbių ir diskusijų sporto ir sveikos gyvensenos temomis. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 17 laipsnių šilumos, o šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, vietomis su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 19-24 laipsnių.
2: Šiaip tai gražu pažiūrėti, labą rytą visiems, rakelius po 9, termometras mūsų rodo 19 laipsnių. Tai mano galva čia maksimalus skaičius, kalbant apie visą šią savaitę, va tokiu metu būtų.
3: Taip, atrodo, kad taip, bet už lango pažiūrėjus, tai netrodo taip šilta, kaip rodo šitie skaičiai,
2: nu,
3: toks
2: jo,
3: ir vėjelis.
2: Žmonėlės eina, žmonės tokie susitraukia, susirenkia, žinai, nieko tokio, viskas gerai. Klausykite, grįžtame mes čia, įdant primintume Ryto tema. Jis susijusi su sekmadieniu, su birželio 7 diena, su tėvo diena. Tu kažkaip ir gūžteliai pečiais, sakai, čia bėdos, bėdelės, neaišku, kaip čia viskas sudėliota, ne, aš suprantu.
3: Nežinau, kur šiandien mano keliai iš tikrųjų nuves, planavom važiuoti į kaimą, dabar matysim, kaipgi čia bus, bet tikrai žinau, kad sekmadienį mano tikslas bus Panevėžys, aš tikrai aplankysiu savo tėtį.
2: Apkabinsi, pasveikins visą kitą.
3: Atveju,
2: mes to ir klausėm jūsų, kaip jūs sveikinsi savo tėtį arba tėčius. Parašykite būtinai per rc.lt arba balsute galite įbelsti savo atsakymą, jeigu tingite rašyti. Ir WhatsApp'as ir Viberis, viskas jūsų paslaugoms, numeris 06-628-6288.
3: Ir štai turime vieno klausytojo žinutę, galime ją paskaityti. Rašau taip, sveiki, tėvo dienos proga, tėtis bus pakviestas žvejoti tai, ką jis mėgsta labiausiai. Anūkė dovanos gėlę vazonėlį gloksinyje ir žinoma pagaminsime abi tortą. Dovano simboliškai, nes tėčiai visada sako, kad jiems nieko nereikia, nors tikrai reikia.
2: Nežinau, ar tikrai reikia, bet čia tas faktas, nu kaip įkalta, kad nieko man nereikia, ten svarbu, žinai, dėmesys, ten, žinai, kad pabūtum kažkur šalia, žodžiu, valandą, dverba, visą pusdienį. Tai laukiame jūsų tų planų savaitgalio, ar tai šeštadienis, ar tikroji diena sekmadienis. Viskas mums įdomu, siūskit, paskaitysim ir tyliai, ir aišku, garsiai.

0: žaidimas ant liežuvio galo ieško savo antrojo žaidėjo. Praėjusią valandą labai smagiai buvo sužaista su pirmuoju žaidėju, bet tam, kad žinotume, kokias dovanas galim jums padovanoti, mums reikia dviejų žmonių. Su vienu iš jūsų dar sužaisim eterį po 10 minučių, bet pirmiausia turim vieną jūsų rasti.
1: Jo, teisingai kalbant apie dovanas, tai tikrai gausu, galite tik rinktis pagal tuos sutapimus būsenčius arba marškinėliai, gali būti arba stalo žaidimas ant liežuvio galo arba dėžė radio centro traškučių. Registruokitės jau dabar norinti žaisti. Atsiųskite žinutę, numeris mūsų nepasikeitė, 06-628-628-8 ir tame toje žinutėje arba SMS-e parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą, kuris yra irgi žinomas ant liežuvio galo.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžiams, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
13: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: need these beautiful things that
1: are. Tai beveik 23 minutės jau po 9 valandos. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Ir mums dabar čia susimu reikės sudėlioti paskutinius taškus žaidime ant liežuvio galo ir tą padėti mums padarys antrasis šio žaidimo žaidėjas. Lukas, labas rytas.
2: Sveiki.
3: Lukai, labą rytą. Kaip tik dabar sėdžiu prie laiško išsiuntimo, surašiau čia laimėtojus. Kažko trūksta. Manau, kad trūksta tavęs su laimėta dovana ir trūksta Irenos, kur yra tavo žaidimo partnerė. Tai galbūt pradėkime mes nuo Irenos prisistatymo, tuomet jau eisime prie klausimų, kuriuos Irena jau girdėjo, o tu dar ne. Gerai?
2: Gerai.
3: Tvarka.
4: Vežu iš Šiaulių, važiuoju į mokyklą, vežu dukrą į mokyklą, tai va, tėvinės mūsų rytas ir nusprendžiau sudalyvauti jūsų žaidime.
1: Va toks trumpas, aiškus Irenos prisistatymas, manau, jau dukra yra nuvežta į mokyklą ir Irena dabar klausosi ir galvoja, kokias dovanas jinai gaus. Tai Lukai, mes dabar turim radio centro marškinėlius, turim stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro traškučių. Kas keliauja pas jūs ir pas Ireną priklauso nuo to, kiek rasim sutapimų jūsų atsakymuose. Ar jūs pasiruošęs juos pateikti?
2: Pabandom.
3: Gerai, nebus tikrai sudėtinga, kadangi klausimai ne enciklopediniai, o greičiau iš gyvenimo ištraukti. Gerai, pirmas klausimas – maža žuvis.
2: Karosas.
3: Karosas, tebūnie. Ką svarbu pasiimti sporto klubą?
2: Vandens.
3: Vandens, sakyčiau, gal telefoną kokį, bet nubalą nematė. Gerai,
1: vanduo. Vanduo tikrai svarbu negu.
3: Trečias, ir ką galima priduoti?
2: Tara.
3: Tara. Čia jau turbūt be variantų. Gerai, dabar reikime prie dovanų paieškų ir sutapimų paieškų.
1: Taip, tai maža žuvis, jūs sakot karosas, o Irena sako...
4: Karosas.
3: Nemaniau, tikrai. Gal pažįstat Ireną, Lukai?
2: Nepažįstu.
3: Gal šalia sėdi. Wow, karosas. Viskas, be variantų irgi. Antras klausimas buvo, ką svarbu pasiimti sporto klubą. Sakėte vandenėlio, ką Irena sako?
4: Kedukus.
3: Na, kam kas, aišku, kas gali būti basom, o kas gali būti be vandens arba su vandeniu. Gerai, ir trečias klausimas, įtariu, kad bus irgi sutapimas.
1: Ką galima priduoti, jūs sakot, kad taro, o Irena sako?
4: Tara,
3: viskas valiau.
1: Tai stalo žaidimo ant liežuvio galo tikrai keliauja jums abiems.
3: Ir dabar, kai kažkas manęs paklaus, ar tu žinai kokią mažą žuvį, mano atsakymas bus karosas, nes panašu, kad čia kitų variantų nėra. Gerai, Lukai, sveikinam su dovana. Ant liežuvio galo stalo žaidimas priklauso ir tau vienas, ir vienas, aišku, Irenai. Tai linkėjimai ir gero savaitgalio.
2: Nuostabu, ačiū ir jums.
3: Iki.
1: Ačiū, iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti laikinai komisiją priims Seimas. Prezidentas Gitanas Nausėda vėl sulaukė laiško iš Jungtinių valstijų kolegos Donaldo Trumpo. Šis dėkoja už Lietuvos pasirengimą prisidėti prie tarptautinės saugumo misijos Ormuzo sąsiauryje. Šiuo metu Seime reikalingas sprendimas svarstomas skubos tvarka. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriame siūlo surengti tiesioginį susitikimą, bet kurioje neutralioje šalyje. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Kyjevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu, jas pradėti siūloma remiantis į esamą fronto liniją, apsikeisti visais karo belaisvais. Palangoje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Mylių Palangą. Programoje veiklos įvairaus amžiaus žmonėms, koncertai, gatvės meno pasirodymai, edukacijos, sporto ir šeimoms skirti renginiai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien daug kur keliaus trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Ar būna tau, kad tu užsisvajoji, va taip sėdi ir žiūri, kad jau, na, kūnas čia, bet mintys kažkur kitur, žinai.
2: Būna ir pakankamai
1: sklendi ir po to labai sunkus. Aš ką dabar, va, pagalvojau, kad šitam muzikos pasaulio chaose vis dar įmanoma sukurti kažką.

0: turi. Tai vėlgi tai yra kitas dalykas, mes tą suprantam, bet vis dėlto kalbam apie tuos gyvuosius esančius tėčius, kuriuos mes mylim ir kuriuos galime pasiekti gyvai arba skambučiu.
1: Tai štai Danguolė rašo taip, kad tėčio dieną šves su vyru, dukrų tėčiu, dovanos nuo dukrų jau yra paruoštos, o šves Marijampolėje gruzinų restorane ir tai bus tėčių staigmena. Tai tikiuosi, kad Danguolės vyras Marijampolėje dabar negirdė mūsų ir jo, mes jam neišdavėm šios staigmenos.
0: Arba girdi, bet gal net kapstys, žinai, koks čia restoranas, kaip kur kas ką. Kitas dalykas, mes galbūt kažkada apie tai pakalbėsim apie staigmenas, ar ne, vat mėgsti, nemėgsti. Nežinau kaip tu, bet aš tų staigmenų nesu didis mėgėjas. Kažkaip mane pas mane turi būti viskas surikta vota, sudėliota, o ten, kai žinai, kai ten užiša kelias arba veža kažkur ir po to nuima tą raištį ir tu matai, kad vaje, tau čia dovana. Nežinau kaip reaguoti. Nežinočiau kaip reaguoti.
1: Ar tu turėjai kažkokią skaudžią patirtį su staigmenom?
0: Ar... Ai, buvo ten tu, kur nepataikyta prašauta, bet bala nematė. Klausykit, tai ačiū labai už tai, kad buvot aktyvus. Mes dar, aišku, niekur nesitraukiam. Grįšim po kelių minučių pas jūs. Dabar vėl keliaukim prie muzikos eteryje.

0: mokyklą. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
7: Big Bank ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bank moka savo klientams?

0: išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje. Topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.
9: Savaitgalį į operą.
10: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
11: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: čia geras rytas.
1: Na štai ir atėjo metas mums su Simu atsisveikinti ir užleisti vietą Eglei, kuri tikrai jau ilgą laiką čia yra ir kaip ir vakar mano šuo Koko nepaleidžia jos visiškai prisikabinusi ir mėgaujasi savo gyvenimu.
2: Jo, na mėgaujasi gyvenimu kaip ir Koko, kuri vėl gauna skaniuką vieną kitą trečią, devintą arba penkioliktą. Taip, mes baigiam savo darbus, viskas, uždarysime duris ir lėksime į savaitgalį. Dar liko kitų darbelių, bet jau tada po jų mes turėsim tą gerą savaitgalį, tėčio savaitgalį, tai ką, linkime visiems gražaus to savaitgaliuko. Bet prieš tai mes turime dar vieną tokį gražų reikalą, ar ne? Nes sulaukime to, kada į temą, ne į temą laiško, nėra į temą to, ko mes klausime šį rytą, bet kodėlgi ne, mes pagalvojam, kad visaigi nieko būtų gražiai užbaigti sveikinimu, ar ne mūsų laida.
1: Taip, Arvidas mums parašė su tokiu prašymu pasveikinti Jeruzalės progimnazijos 4A klasė. Šiandien renkamės vaikams šventę padaryti sodyboj, bet linkėjimus galima perduoti visiems važiuojantiems. Tai perduodam linkėjimus visiems važiuojantiems. Jie tikrai keliauja ir nuo Arvido, labai smagu.
2: Jo, šaunuolis Arvidas, kad paminėjo, parašė, nepatingėjo, o mes atlikę savo tą paskutinę malonę pareigą. Viskas, dabar jau sakome visiems ate, gero savaitgalio, susigirdėsime pirmadienį, anksti ryte, pusę septintos įprastu metu.
1: Dėkui šį penktadienio rytą, likit kartu su Radio Centro. Iki.
2: Iki.

0: Daddy was a Milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a Milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Baletas, Snieguolė ir septyniai nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4 eurus 94 centus. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1 eurą 94 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
9: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
8: O,
9: mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminių ančiukų lenktynės, kurių pagrindinio prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentūra gavo Jungtinių valstijų vadovo laišką. Jame Donaldas Trumpas dėkoja Lietuvai už išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Trumpas be kitako sako, kad Lietuvos pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Priedangos turėtų būti atveriamos greičiau. Šiuo tikslu pokyčius inicijuoja vidaus reikalų ministerija. Jais norima atlaisvinti lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendimų įrengimui. Elektroninės spynos savo ruoštų leistų priedangas atrakinti iškart, kai to prireikia. Praėjusį mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, ne visos priedangos buvo atrakintos operatyviai. Dalis į jas norėjusių patekti žmonių liko stovėti už durų. Kelia į karinį poligoną nekokybiškai nutiesusi bendrovė Fegda brokuotą atkarpą ties iš naujo, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fegda įsipareigos savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien pasirašoma tai numatanti sutartis. Minėta gelžbetonio kelią įmonė nekokybiškai nutiesė prieš 3 metus. Jos atstovai jau anksčiau sakė esantys pasirengę iš naujo suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso brokuoto ruožo tiesimo darbus. Pirminiais skaičiavimais tai bendrovai kainuos per 3 milijonus eurų. Kelias į Šalčininkų rajone esantį Rūdininkų poligoną be kitako skirtas ir į Lietuvą atvykstančiai Vokietijos karių brigadai.
0: Opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Norima, kad tyrimo komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekėdimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji šalyje vandenilio stotelė. Joje žaliuoju vandeniliu, pasak Vakarų ekspreso, galės būti pripildomi laivų, taip pat lengvųjų automobilių bakai. Tiesa, pastarųjų visoje Lietuvoje registruota kol kas tik 6. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramą žaliojo vandenilio stotelėje kainuos apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti 127 tonas vandenilio. O sinoptikams šiandien, kai kur Lietuvoje žadant smarkų lietų, kelininkai įspėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Ant kelių dangos dėl intensyvių kritulių gali formuotis laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys. Ant kelio susikaupus dideliam kiekiui vandens, automobilis gali laikinai prarasti padangų sukibimą su danga ir imtis lysti.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 18-19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, o vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.
3: Jau kelios minutės po 10 valandos penktadienis. Yes, pagaliau penktadienis. Labas penktadienio rytas. Gražus, šiltas, toks drėgnas, nes bent jau Vilniuje naktį girdėjau, kad lijo. Tai tikrai galima tik tai džiaugtis tokiu gražiu vasarišku oru. Ir labai tikiuosi, kad tas geras oras išsilaikys ir visą savaitgalį. Lyg girdėjau, buvo žadėta šiek tiek lietaus, bet tikiuosi, kad jo nebus per daug. Na ir kad link to savaitgalio keliautumėm linksmiau, kad būtų nuotaika geresnė. Kviečiu toliau laiką leisti kartu su radio centru, kartu su manimi, nes būsiu čia iki pat 13 valandos ir kaip visada mūsų laukia daug geros muzikos, mūsų laukia čia visokios įdomybės ir žaidimai. Žaidimai, kuriuose jums dalinsiu prizus, tad būkite atidus, kai kviesiu jau į žaidimus registruotis būtinai, tai ir darykite. Nuo kol kas grįžtame prie muzikos eteryje Ed Sheeran ir jo daina Shivers, o iš karto po jo Justinas Jarutis ir Tavo širdis.

Grįždama pas jūs, priminti jums apie tai, koks puikus dalykas yra Radio Centro balsučių linija, kurią jūs galite naudotis kaip savo ruporų, jeigu norite dalintis gražiausiais žodžiais, sveikinimais, linkėjimais. Pasidairiau, kad šiandien yra minima pasaulyje spurgų diena. Tu prasme, spurgų diena. Iškart pasakau galvą, kam aš norėčiau tokią dieną linkėjimus perduoti ir supratau, kad taip, savo darbų mokytojai iš mokyklos, kuri mus mokė gaminti spurgas per darbų pamokas ir aš iki šiol atsimenu, kokios jos skanios buvo ir kaip gerai jos pavyko mums. Tai va, didžiausių linkėjimų jai. O jūs irgi gerai pagalvokite, gal turite kokių draugų, kurie labai mėgsta valgyti spurgas arba labai skaniai jas gamina, tai siųskite linkėjimus, mums galite siųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir aš tikrai galiu pažadėti, kad vos jūsų balso žinutės gavę, mes tikrai pasirūpinsime, kad jos kiek įmanoma greičiau pasiektų Radio Centro eterį ir jau tuoj grįžime prie muzikos, bet pagalvojau, kad aš pati labai noriu dar pasinaudoti progą ir nusiųsti gimtadieninius sveikinimus savo bičiuliui Vytautui, daugeliui žinomui kaip Pumpiui, nes būtent jo šiandien yra gimtadienis. Pumpi, jeigu netyčia mane girdi, arba jeigu girdi kažkas, kas jį pažįsta, tai siųskite jam didžiausius sveikinimus nuo manęs. O dabar jau viskas, grįžtam prie muzikos.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.
1: Unikalaus skonio natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
8: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
11: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
12: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

0: antrą poziciją klausytojai atidavė projekto parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa!
1: Radio Centro laiko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti komisija priims Seimas. Kaip skelbta, visos trys opozicinės frakcijos yra parengusios 19 klausimų. Mūsų ieškoma politinės atsakomybės. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 3 žmonės po vieną Chersone, Zaporižiuje ir Dnipropetrovsko srityje. O šiaurės rytinėme Konotopo mieste per Ruso ataką sužaloti 3 vaikai. Su defektais keliai Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigoja savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien pasirašyta tai numatanti sutartis. Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negale ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Ji gimė prieš 30 mečius Nyderlanduose Rotterdamo zoologijos sode, o dabar jungia per 300 zoologijos sodų 35 pasaulio šalyse. Šiuo metu tiek visame žinios 11. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
4: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionatą.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Visai neseniai minėjau, kad pasaulis mini spurgų dieną, tai tikrai sveikinimai dar kartelį visiems spurgų mėgėjams, aš galiu prisipažinti, pati kartais mėgstu kokią vieną kitą suvalgyti, bet dar pasižiūrėjau, ta prasme, šiandien yra tikrai žiūri faina diena, nes šiandien yra dar oro balionų diena, niekada gyvenime nesuskridusi oro balionu, niekada žiūri bijau aukščio, bet kartu labai labai noriu, gal kada nors išdrįsiu. Dar šiam pasaulis mini vegetariškų burgerių dieną, linkėjimai visiems vegetarams, ir taip pat šiandien yra padėkų diena. Kam norite pasakyti ačiū? Pagalvokite, kam norit pasakyti ačiū ir atsiųskit balso žinutę su padėka savo mylimam žmogui, savo draugui, savo bičiuliui, savo kolegai. Ir aš tikrai pažadu, kad ta jūsų balso žinutė kiek įmanoma greičiau nuskambės radio centro eteryje. Tada jau tas žmogus išgirs ir visa Lietuva išgirs, kad tam žmogui dėkojate. Tai, žodžiu, daug visko galite tose balso žinutėse siūsti ir spurgų mylėtojams linkėjimus ir vegetarams linkėjimus ir oro balionai skraidantiems ir galų galia tiems, kuriem norit pasakyti ačiū. Minčių milijonas. Belieka tik tai pasimti savo telefoną, balso žinutę įrašyti, atsiųsti ją mums ir greitų metu ją išgirsti radio centro eteryje.

0: vietą. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Išlaikai egzaminą.
2: Nykštukas.
3: Kai nepavyko.
1: Irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą.
1: Ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas. Prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos.
3: Visur
4: ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
6: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Aš

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Yeah.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriuo siūlo surengti tiesioginį susitikimą bet kurioje neutralioje šalyje – Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų valstybėse. Zelenskis taip pat pabrėžia, kad Kijevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu, taip pat abipusiam apsikeitimui visais karo belaisviais. Kremlius skelbė esą su laiško turiniu susipažinta. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas palankiai įvertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Tuo tarpu prezidentūra gavo Donaldo Trumpo laišką. Jame Jungtinių valstijų prezidentas dėkoja Lietuvai už išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Trumpas be kita ko sako, kad Lietuvos pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Jei valdantieji inicijuotų konstitucijos keitimą, kad šalyje būtų galima dislokuoti branduolinių ginklų, opoziciniai konservatoriai sako idėją palaikysiantys. Teigiama, jog toks veiksmas prisidėtų prie šalies saugumo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų. Pagrindinė šalies įstatymas šiuo metu draudžia tai daryti, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę konstituciją pakeisti. Tam reikėtų plataus palaikymo Seime. Kariuomenė skelbė išbandžiusi dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas. Jas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Tuo tarpu ateinantį savaitgalį vyks karių savanorių pratybos. Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. Ir trumpai apie sportą. Kuršių mariose daugiau nei 100 profesionalių buriuotojų iš skirtingų šalių susirinko į tarptautinės Europos taurės varžybas. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių mariose rungsis daugiau nei 100 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Jie varžysis olimpinėje ilka vienviečių jachtų klasėje. Regatoje dalyvaus įvairiaus amžiaus ir patirties buriuotojai, nuo jaunųjų talentų iki aukšto meistriškumo sportininkų. Europos taurės varžybos yra ir galimybė ruošti svarbiausiams sezono startams, Europos bei pasaulio čempionatams, tarp jų ir Liepos viduryje Nidoje vyksančiam jaunimo Europos čempionatui. Pastarąjį kartą Lietuvoje Europos taurės etapas vyko prieš beveik 10 metų.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: 11 valandos duomenimis termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo apie 19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, o kai kur smarkiai ir vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas, šyla iki 19-24 laipsnių.
3: Jau 11 penktadienio valanda, savaitgalis dar vieną valandą arčiau ir kad smagiau būtų laukti to savaitgalio ir smagiau būtų keliauti per visus darbus, kad greičiau viską galėtumėt užsibaigti, kviečiu leisti ir toliau laiką kartu su manimi, kartu su radio centru, nes pažadu tikrai daug geros muzikos čia ir visai netrukus Paulina jums pristatys, kaip skamba radio centro muzikinė naujiena, o taip pat šią valandą mūsų laukia nuostabus žaidimas artėjančios tėčio dienos proga, norėsiu apdovanoti vieną iš mūsų klausytojų tėčių, tad būkite atidus, netrukus jau pakviesiu registruotis į žaidimą, būtinai tai ir darykite ir tėčiui dovaną laimėkite.

Kaip ir minėjau, netrukus norėsiu apdovanoti vieną iš jūsų tėčių. Mūsų žaidimą pristato Foman Upshots kompleksinis maisto papildas vyrams. Foman Upshots turbo režimas tavo tėčiui. Foman Upshots pakuotė su maka, ženčenių tribulus ir vitaminu D, energijai, vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti. Tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien. Norite laimėti tokius papildus savo tėčiui, tai jau dabar imkite telefonus į rankas ir į žaidimą registruokitės. Žinutės siųskite numeriu 06-628-6288, o žinutėje įrašykite savo tėčio vardą. Greitų metu vienam iš užsiregistravusių aš paskambinsiu ir to žmogaus tėtį apdovanos.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Galingam savaitgaliui galinga daina. Becky Hill naujiena More, More, More. Becky gimtoje Jungtinėje karalystėje pripažinta viena įtakingiausių šokių muzikos drum and bass stiliaus kūrėjų. Jos dainose girdisi stipri britų meilė reivui, tad kiekviena premjera tampa naujų oro gūsių klausytojams. Beje, daugiau tokių dainų kaip More, More, More pasirodys rugsėjo 25 dieną, nes tądien Becky Hill išleis albumą Rebecca.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: I went

0: uodegą.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Mokykla. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
6: Baletas, Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: Pats laikas žaidimui, kurį pristato Foman Upshot, kompleksinis maisto papildas vyrams, Foman Upshot turbo režimas tavo tėčiui. Foman Upshot pakuotė su maka, ženčeniu, tribulus ir vitaminu D, energijai, vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi. Kasdien kviečiau jūs registruotis į šį žaidimą, siunčiant žinutę su savo tėčių vardais, nes taip, tėčio diena jau sekmadienį ir tos tėčius tikrai yra būtina pasveikinti. Dabar noriu pasikalbėti su mūsų klausytoja Indre, kuri nori pasveikinti savo tėtį Gintautą. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kokios nuotaikos, Indre? Penktadienis, savaitgalis artėja. Kaip jaučiatės?
1: Labai gerai, ypač kai dabar jūs susisiekėt, tai dar nuostabiau.
0: Aha, kaip faina. Visą laiką yra tikrai labai smagu ir širdžiai gera, kad galime prisidėti prie mūsų klausytojų geros savijautos. Indre, jūsų tėtis yra Gintautas. Pasidalinkite, prašau, šiek tiek. Na, kuo jis ypatingas? Aš tikiu, kad kiekviena mums, mūsų tėčiai yra ypatingi, bet jums, jūsų tėtis ypatingas yra kuo?
1: Jis tai yra man bent jau asmeniškai pats nuostabiausias žmogus, labai šiltas, moka viską padaryti taip, kaip priklauso, labai nuoširdus. Šiaip dabar jisai dirba kaip tik paramediku, prieš tai buvo policininkas, tai labai daug visus kitus žmonės pamoko. Ir, nu, va, tiesiog, jisai yra pats nuostabiausias tėtis pasaulyje.
0: Aš manau, kad jisai yra ir nuostabiausias tėtis pasaulyje, ir tikrai vienas laimingiausių tėčių pasaulyje, dėl to, kad turi tokią dukrą, kuri taip gražiai kalba, kad, žinokit, net klausydama šiek tiek susigraudinau. Kaip yra faina, kad galime tokiais gražiai žodžiais apie savo tėčius dalintis prieš visus va, klausančius, prieš tikrai didelę dalį Lietuvos. Tai, Indre, aš jums esu labai dėkinga už tai, kad jūs registravote, kad galėjote pasidalinti tuo, koks nuostabus jūsų tėtis ir tikrai dovanojame šį prizą jums, galėsite savo tėtį labai, labai smagiai nudžiuginti.
1: Labai ačiū jums. Labai malonu.
0: Tai gražiausios dienos, gražiai atšveskite tėčio dieną, o mes su jumis kiek vėliau susisieksim, sutarsime, kaip jau tėčio tą prizą perduosim. Gerai?
1: Puiku.
0: Tvarko.
1: Iki.
0: Wow, iš tikrųjų, kaip yra nuostabu, aš tikiu, kad jeigu Indrės tėtis girdėjo tai, ką jinai sakė, tai aš net nebijoju, kad jisai ir kokią vieną kitą džiaugsmo ašarą turėjo nubraukti. Na, mūsų tėčiai yra tikrai nuostabus, jie yra visat pasiruošę padėti, pasirūpinti, būti stiprus. Ir šią tėvo dieną kviečiame pasirūpinti savo tėčių energiją, aktyvumu ir pasitikėjimu savimi su Foman Upshots. Tik dabar elektroninėje parduotuvėje visisveiki.lt net 50% nuolaida. Aplankykite jau šiandien. Foman Upshots turbo režimas tavo tėčiui. Maisto papildas, nepamirškite, neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, tad labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių ir civilių siuntimų į misiją Ormuzo sąsiauryje. Skubos tvarka Seime svarstomas projektas numato, kad tarptautinėse saugumo ir laisvos laivybos palaikymo operacijose galėtų dalyvauti iki 40 mūsų kariškių, išminavimo, žvalgybos ir kitų specialistų. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sulaukė laiško iš Jungtinių valstijų kolegos Donaldo Trumpo, šis dėkoja už Lietuvos pasirengimą prisidėti prie misijos Ormuzo sąsiauryje. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo bent 3 žmonės, po vieną Chersone, Zaporižioje, Dnipropetrovsko srityje, o Konotopo mieste per Rusų ataką sužaloti 3 vaikai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriame siūlo surengti tiesioginį susitikimą bet kurioje neutralioje šalyje. Zelenskis pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu. Palangoje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Mylių Palangą. Programoje veiklos įvairaus amžiaus žmonėms ir tradicinis kermošius Palangos juzė. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Labai gerai pamenu, kai susirinkdavom pas vieną iš mano kiemo draugių Lizą, aš nežinau, kiek mums metų tada buvo, sėdėdavom kambarį ir klausydavom muzikos, turėjau labai ilgai išlauktą grupės funky kasetę ir tiesiog jo sėdėdavom ant sofos, klausydavom tų dainų, kartais atsistodavom šiek tiek pajudėt, pakrutėt, taip mes taip auglystai laiką leisdavom, bet iki šiol atsivenu ir tą kasetę ir kaip skamba tos funky dainos. O štai mūsų klausytoja, kuris šiandien ryte Laimė bandė žaidime Duok 5 sonatą, dėja, grupės funky nepažino, būtų pažinusi, būtų visai neprastai pinigų į kišenę įsidėjusi.
1: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau. Daumila.
2: Kaip sakot?
3: Kailiminau.
2: Taip.
4: Valandų.
5: Spėkit, ką nors sonatą.
2: Reikis teisingai. Va čia jau buvo truputėlį sunkiau.
0: Na dabar sonata tikrai žinos, kaip skamba funky daina baby. Bet kokiu atveju, tikiu, kad jį dar kada nors vėl tą laimę savo bandys žaidime ir jai pavyks pasirodyti geriau, negu pasirodė šį kartą. Vis tiek yra šaunuolė, nes kitas užduotis įveikė puikiai. O jūs irgi kviečiu rytą pradėti su gero ryto laida, su Danieliai ir Simu. Taip tikrai galėsite užsigarantuoti gerą nuotaiką lydėsiančią jūs per visą dieną. O taip pat galėsite labai smagiai pramankštinti savo galvą, paskambindami į ryto žaidimus. Ir štai laimę pamėgindami. Beje, jeigu visas užduotis atlikti pavyksta, dar galit ir pinigų į kišenį įsidėti.

0: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptu aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
6: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 €. Susikvaksime birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Dinamika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje pritarta siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas klausimas varstantis skubos tvarka. Tuo tarpu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Rytų Latvijos Daugpilio mieste dislokuotos NATO pajėgos. Pranešama, kad karių už Latvijai svarbaus sądažį poligono ribų perkelta pirmąsyk. Taip siekiama pademonstruoti alijanso pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. Priedangos turėtų būti atveriamos greičiau. Šiuo tikslu pokyčius inicijuoja vidaus reikalų ministerija. Jais norima atlaisvinti lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendimų įrengimui. Elektroninė spyno savo ruoštų leistų priedangas atrakinti iš kart, kai to prireikia. Praėjusį mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, ne visos priedangos buvo atrakintos operatyviai, dalis į jas norėjusių patekti žmonių, liko stovėti už durų. Opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Norima, kad tyrimo komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Du mėnesius galiojusią lengvata traukinių bilietams pasinaudojo maždaug milijonas keleivių, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Per du mėnesius, kai buvo perpus sumažintos traukinių bilietų kainos, Lietuvos geležinkeliai pervežė maždaug milijoną keleivių. Pasak įmonės atstovų naujų klientų, kurie važiavo arba registravusi pirmą kartą, buvo apie 35 tūkstančius. Artimiausioje ateityje Lietuvos geležinkeliai jau svarsto idėją įvesti daugkartinius bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Tuo tarpu finansų ministerija dar skaičiuoja, kiek lengvata atsieis valstybės biudžetui. Priminsiu, traukinių bilietų kainos sumažintos perpus dėl krizės Persijos įlankoje pabrangus degalams. Lengvatą dėl galimos diskriminacijos kritikavo keleivių vežėjai autobusais.
0: Pajūryje prasideda 3 dienų festivalis Myliu Palangą. Kurorte vyks koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Šeštadienį virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o sekmadienį Palangoje suplanuoti specialiųjų tarnybų pasirodymai.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Ir apie orus. Didžiuosiuose šalies miestuose dabar termometrai rodo apie 20 laipsnių šilumos, o šiandien daug kur trumpai palis, kai kur netgi smarkiai vietomis su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 19-24 laipsnių.
3: Laikrodžiai išmušė 12 valandą. Labas dar kartelį kiekvienam radio centrą klausančiam ir mano balsą girdinčiam. Penktadienio 12 valanda, penktadienio pietus ant nosės, skanaus visiems tiems, kurie pietaujate. Ir linkėjimai visiems tiems, kurie nusprendėte nevalgyti šiandien, kad greičiau darbus nudirbtumėt ir pagaliau galėtumėte nerti į pirmąjį vasaros savaitgalį. Kad būtų smagiau, kviečiu tikrai ir toliau laiką leisti draugė su manimi, draugė su radio centru. Čia valandą ieškosiu valandos klausytojo, tad jau dabar galite pradėti man siūsti žinutes su savo kažkokių labai įdomių istorijų aprašymais. Jeigu kažkas labai smagaus jums nutiko, smagaus, įdomaus, linksmo, netikėto, ar kažkas labai laukiate, kada pagaliau nutiks, tai dalinkitės visom tom istorijom, greitų metu su jumis susisieksiu ir netgi prizų už istoriją apdovanosiu, o taip pat vos po kelių dainų sugrįšiu su jumis pasidalinti ir dienos rekomendacijom.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: O dabar laikas penktadienio dienos rekomendacijai. Sekmadienį visi švęsime tėčio dieną. Taigi savaitgalį noriu pakviesti skirti kokybiškam laikui su savo šeima, kur ir ką nuveikti. O nuveikti tikrai galima daug ir visko įdomaus. Štai Vilniuje Valdovų rūmų muziejus sekmadienį tėčio su nepilnamečiais vaikais kviečia užsukti be bilietų. Aktyvios pramogos numatytos prie Baltojo tilto taip pat. Anykščiuose Labi parke numatytos linksmos rungtis, aktyvios pramogos, prizai ir putų šou visai šeimai. Pakruojo dvaras kviečia švęsti dvariškai su senoviniais automobiliais, cepelinų ir grilio fiesta bei linksmiausiomis tėčių varžytuvėmis. Molėtuose vyks tėčio dienos koncertas su meile ir džiazu. Vienokia ir kitokia šventiniai renginiai numatyti įvairiuose šalies kampeliuose, tad kviečiu nesėdėti namuose ir su savo tėčiais. Laiką praleisti tikrai labai kokybiškai.

0: replika. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
6: Renu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Bičiuliai, primenu, kad ieškome valandos klausytojo, laukiame įvairiausių jūsų istorijų, smagių, linksmų, įdomių, netikėtų, meilės pilnų, dramatiškų, o gal kažko labai labai ypatingai laukiate, kas visai netrukus turėtų nutikti ir visų to norite pasidalinti su Radio Centro klausytojais, tai trumpai aprašykite savo istoriją nuėję į rc.lt, ten nepamirškite prirašyti ir savo vardo bei telefono numerio, taip pat galite siųsti ir trumpąją žinutę numeriu 06 6 6 2 8 6 2 8 8 su savo istorijos aprašymu, o greitų metu išgirsime mūsų valandos klausytojų istoriją ir čia Radio Centro eteryje. Taip pat už tą istoriją apdovanosime prizu, prizas nuostabus, Eurokos prizų maišelis, kuriame yra net 3 dovanos siurprizai. Tikrai žinau, kad toks reikalas gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių ir civilių siuntimų į misiją Ormuzo sąsiauryje. Seime projektas svarstomas skubos tvarka. O Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti laikinąją komisiją priims Seimas. Šį rytą per Rusijos dronų smūgį maisto gamybos įmonėje netoli Kijevo žuvo 4 žmonės, o naktį per Rusų atakas visoje Ukrainoje žuvo 3 civiliai. Su defektais kelią į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigojo dar šiemet savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Vilniuje prezidentūroje vyksta žaliųjų idėjų festivalis. Diskusijoje su vilniečiais pristatomos įvairios tvarumo ir aplinkosaugos idėjos, o moksleiviai gali pasitikrinti žinias apie gamtą protų mūšyje. Atnaujintame Michelin sąraše po žvaigždę gavo net 5 Lietuvos restoranai. Iš jų 3 išsaugojo turėtą prestižinį ženklą, o dar 2 vardai sąraše nauji. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur keliaus trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Perduodame.

0: Kaip ir minėjau, ieškojame valandos klausytojo. Šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos. Eurokos įsteigė yra ir prizą valandos klausytojai. Eurokos prizų maišelį, kuriame laukia trys dovanos siurprizai. Tikrai žinau, kad tai gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją. Ir labai tikiu, kad tarp mūsų klausytojų yra daug žmonių, kurie planuoja kiek įmanoma greičiau visus savo darbus nudirbti tam, kad galėtų pagaliau nerti į pirmąjį vasaros savaitgalį, o štai mūsų klausytoja Julija jau šiandien turi tikrai labai ypatingą dieną, o savaitgalį laukia dar ypatingesnė šventė, tad neabejoju, kad visi darbai jau yra nudirbti, prizas į kišenę krenta ir belieka tik tai laukti smagaus savaitgalio.
1: Šiandien yra mano vyro gimtadienis, rytoj mano gimtadienis, tai sveikinu visų pirma savo vyrą ir suartėjančių save pačią. Ir rytoj laukia mūsų didžiulis gimtadienio festivalis su krūva draugų, kasmetinis. Labai dabar jam ruošiamės, tai linkim savo gerų orų ir laukiam nuostabaus vakarėlio.
0: Aš tik tai noriu šiai kompanijai tikrai palinkėti, kad gimtadienio festivalis būtų lydimas kiek įmanoma geresnio oro, kad lietus neužkluptų nei gimtuvininkų, nei jų svečių. Na, o jums noriu užduoti klausimą. Kai išgirstate Eurokos, pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus? Iš tikrųjų, Eurokos yra kur kas daugiau. Čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50% tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos. Atraskite savo naują favoritą.

Ir jau dabar atėjo laikas baigti man savo penktadienio laidą, tai širdingai dėkoju kiekvienam už tą laiką, kurį šiandien draugė praleidome. Noriu palinkėti jums gražaus likusio penktadienio, gražaus artėjančio savaitgalio. Beje, savaitgalį mes taip pat laiką su jumis leisime rytoj. Nuo 9 iki 15 valandos čia girdėsite Vitalijum, nuo sekmadienį. Jeigu pasiliksite mano balso ir tiesiog norėsite gerai laiką praleisti, kviečiu nuo pat 9 valandos ryto radio centrą įsijungti. Laukia tikrai mūsų daug geros muzikos ir daug įvairiausių smagių dalykų, kas garantuos ir gerą sekmadienio nuotaiką. Beje, sekmadienį ir tėčio dieną švesime, tai jau dabar tikiuosi esate apgalvoję, kaip savo tėčius pasveikinsite. Būtinai tai padarykite, nes jūsų tėčiams jūsų dėmesys yra tikrai beprotiškai svarbus. O dabar viskas, mėlėji, šiltai kiekvieną apkabinum, linkiu jums labai gražios likusios dienos ir toliau kviečiu laiką leisti drauge su radio centru, o mes susigirdim sekmadienį 9. Ryto. Tai iki sekmadienio. Čiau.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: Mame mi momo. Mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Rugpjūčio 20 dieną dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Fronto linijoje netoli Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės įsigaliojo lokalios paliaubos, skelbė Tarptautinė atominės energijos agentūra. Jos teigimu paliaubų tikslas suteikti galimybę atlikti pagrindinės elektros linijos remontą. Anot agentūros tai jau šeštos laikinos paliaubos pasiektos jai tarpininkaujant. Karių savanorių pratybos vyks savaitgalį. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemones ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Jose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
0: Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantis Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškiai Ukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiemet šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą, skiriama kokybė už geras kainas už tikrinančioms maitinimo įstaigoms. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Apie tai paskelbta Vilniuje vykstančio Buzelis Cup renginio konferencijoje. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepą vykstančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis, tęsiantis rehabilitaciją po kairiojo kelio menisko operacijos, rinktinėje padėti negalės. Mūsiškių laukia dvejos atrankos rungtynės – Liepos antrąją namie su britais ir penktą dieną svečiuose su italais. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 18, Vilniuje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 13 valandos, keli žingsniai lieka iki savaitgalio, penktadienis, penktadienio pietų metas, labas visiems iš jaukiosios radio centro studijos tariu aš Vitalijus. Na, kaip pridara, artėjant savaitgaliui orai pablogėjo, bet mes nenusimenam, mes esam geros nuotaikos ir jeigu jūs būsi drauge, tai į savaitgalį tikrai išlydėsiu, galiu drąsiai teikti, su

atėjo metas pradėti registraciją į žaidimą ant liežuvio galo. Čia tradiciškai netrukus sužaisiu su vienu iš jūsų. Tai bus pirmasis žaidimas, kuris bus netiesioginio eterio metu. Jums bus užduoti trys klausimai ir tikrai nereikės jokio išmanimo. Tiesiog reikės atsakyti, kas yra ant jūsų liežuvio galo. Kitos valandos metu sužaisiu su kitu dalyviu ir žaidimo tikslas bus, kad jūsų atsakymai sutaptų. Kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo geresnis prizas yra. Beje, tas geriausias prizas yra Radio Centro sportinis krepšys. Ir rankoj nešt galima ir ant kupros užsidėt kaip kuprinė, žodžiu, patogus, žiauriai geras daiktas ir dėl jo tikrai verta kovot. Ar pavyks kažkam jį laimėt, sužinosime tik kitos valandos metu. O dabar, lai atsidaro ta registracija pirmajam šios valandos žaidimui, parašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, siųskite žinutę numeriu 06-628-6288 ir jeigu artimiausiu metu sulauksite mano skambučio, per būsite tas pirmasis šio žaidimo dalyvis.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius Radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL Reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

antrą poziciją klausytojai atidavė projekto parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas Opa. Radio Centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį yra tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos, nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Apie tai paskelbta Vilniuje vykstančio Buzelis Cup renginio konferencijoje. Anksčiau tai, kad padės rinktiniai Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame Mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai Nacionalinio Mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiūvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią mįslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksnių, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
4: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
5: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
6: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
5: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
6: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

Mano penktadienis ir artėjantis savaitgalis jau yra užtektina priežastis pasiųsti palinkėjimus savo kolegoms, draugams, bičiuliams, šeimos nariams. Tai galite padaryti radio centro balsučių linijos pagalba. Įsijunkite WhatsApp'ą, Viberį, įrašykit savo balsą, savo palinkėjimą, savo emociją ir siųskit man numeriu 06-628-6288 ir jau artimiausiu metu jūsų balsas nuskambės mūsų eteryje. Beje, jeigu neužtenka tos minties, kad šiandien penktadienis ar tie savaitgalis, yra dar viena proga, kurią galima pasiųsti palinkėjimą. Šiandieną yra spurgų diena. Žiauriai mėgstu spurgas, tai jeigu jūs esate spurgų žmogus ir norite perduoti linkėjimus taip pat tokiam pačiam, galite drąsiai sveikinti su šiandieną minima ir net nebejoju, kad švenčiama spurgų.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

Afrika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei ES biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba taip pat prisidėtų pasieniečiai. Ministerijos teigimu naujai steigiama statutinė tarnyba užtikrintų viešųjų finansų apsaugą, prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos užkardymo bei greitesnio organizuotų nusikalstamo grupių veiklos demaskavimo. Dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas skelbė išbandžiusi kariuomenė. Sistemas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
1: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per 2 mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie 1 milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
0: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per 2 metus išaugo 2 gubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos užpernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš 6 metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje. Iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai. Iki pasaulio futbolo čempionato pradžios lieka 6 dienos. Jame dalyvausiančių komandų draugiškose rungtynėse vakar netikėtą pralaimėjimą patyrė planetos vicečempionė Prancūzijos rinktinė Nantė, pralaimėjusi dramblio kaulo kranto futbolininkams 1-2. Prancūzai įmušė įvartį pačioje pirmo kėlinio pabaigoje, bet po pertraukos praleido 2. Ispanijos rinktinė namie sužaidė 1-1 su Irako nacionalinio komanda. Be to, Irano rinktinė Turkijoje palaužė Malio futbolininkus 2-0, švedai Stokholme su graikais sužaidė 2-2, Pietų Korėjos rinktinė 1-0 įveikė Salvadoro ekipą, o Panamos komanda 4-2 nugalėjo Dominikos Respublikos futbolininkus.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Palies artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superpūnyje, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palies vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
3: Radijo centre čia savo darbus toliau tiesiog Vitalijus. Labai malonu, gera ir smagu, kad laiką leidžiate kartu su manimi. Laukiat turbūt visą savaitgalio, užbaiginėjate darbus, galbūt jau netgi sėdite automobilyje ir dumėte į namus ar kur nors į suplanuoto savaitgalio pusę. Tai smagaus laiko būnant drauge, nuo čia šią valandą dar laukia ir antrasis žaidimas ant liežuvio galo, o taip pat labai graži muzikinė naujiena, kurią pristatys mano kolegė Paulina. Likit su

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Galingam savaitgaliui galinga daina. Becky Hill naujiena More, More, More. Becky gimtoji Jungtinėje karalystėje pripažinta viena įtakingiausių šokių muzikos drum and bass stiliaus kūrėjų. Jos dainose girdisi stipri britų meilė reivui, tad kiekviena premjera tampa naujų oro gūsių klausytėms. Beje, daugiau tokių dainų kaip More, More, More pasirodys rugsėjo 25 dieną, nes tą dieną Becky Hill išleis albumą Rebecca.
1: Naujiena. Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

O dabar čiupkite telefonus tie, kas nori registruotis į žaidimą ant liežuvio galo ir sužaisti bei būti antruoju dalyviu. Registracija vyksta elementariai, parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, siųskite žinutę numeriu 06-628-628-8 ir jau šioj valandoj su vienu iš jūsų susisieksiu bei tiesioginiam eterį sužaisim. Užduosiu tris klausimus, kuriuos jau praėjusios valandos metu uždaviau vienam iš klausytojų. Pačekinsim, patikrinsim, kiek tų atsakymų sutaps ir kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo fainesnį prizą laimi abu dalyviai. Registracija prasideda jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei ES biudžetams, vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Ministerijos teigimu nauja statutinė tarnyba užtikrintų viešųjų finansų apsaugą, prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos užkardymo bei greitesnio organizuotų nusikalstamų grupių veiklos demaskavimo. Dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas skelbė išbandžiusi kariuomenė. Sistemas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrengti perspektyviausius technologinius sprendimus. Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dvejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. Tie kol kas išsamė žinios 15. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Kai aš dar saldžiai miegojau ir verčiausi ant kairio arba ant dešinio šono, mano kolegos, ryto kolegos, Danielė ir Simas, vedė ryto laidą ir organizavo žaidimą ryto dešimtukas, kuriame sudalyvavo Laura. Aš negirdėjau, jeigu negirdėjot ir jūs, paklausykim, kaip jai sekėsi.
1: Lietuvos miestas.
2: Nida.
3: Ne Lietuvos miestas.
2: New Yorkas.
1: Garsus prekinis ženklas.
2: Nike.
3: Gėlė.
2: Narcizas.
1: Cheminis elementas.
2: Natris.
3: Afrikos valstybė.
2: Nairobis.
1: Rūbas.
2: Nertinukai.
3: Kūno dalis.
2: Nuosis.
1: Gerai, šaunuolė.
0: Sekėsi panašu gan neblogai, tačiau pritrūko šiek tiek iki 100 eurų, bet nieko, Laura, esi šaunuolė, aš turbūt nei į pusę klausimų, kiek tu atsakei, nebūčiau atsakęs. Ir kita vertus, kartais smagu tiesiog dalyvauti, o ne laimėt. Daugybė įdomių dalykų ir žinoma krūva įdomių įtraukiančių žaidimų kiekvieną darbo dieną rytais nuo 7:30. Radio.

0: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukūrė.

0: Ant liežuvio galo.
1: Metas sužaisti čia žaidimą, kuriame galima laimėti išties šaunių dovanų ir ar pavyks laimėti. Ir kokių dovanų pavyks laimėti, sužinosime netrukus, nes žaidimo esmė yra ta, kad praėjusią valandą su vienu iš jūsų sužaidžiau su Alberta, jeigu konkrečiai. Dabar žaisime su Linu ir jiems yra užduodami tie patys trys klausimai, žaidimo tikslas, kad atsakymai sutaptų. Čia ne filosofija, ne matematika, paprasti klausimai, tiesiog sakote, kas ant liežuvio galo, tai tikrinsim visai netrukus, kokie bus sutapimai. O dabar sveikinuosi su Linu. Sveikas.
2: Sveiki.
1: Linai, prieš žaidimus visą laiką susipažįstam, tai norėčiau apie jūs kažką daugiau sužinot, ką veikiat, kuo užsiimat.
2: Linas iš Alytaus rajono, dirbu stalium, gaminam baldas. Va, štai tiek.
1: O tie baldai yra kas kėdės, stalai, spintelės, spintos, lovos?
2: Viskas. Virtuviniai baldai, stalai.
1: Okay. Rimtas Linas yra žodžiu žmogus. Tai Linai, prieš užduodant jums klausimas, dar siūlau ir kviečiu susipažinti su jūsų komandos drauge Alberta.
3: Esu Alberta iš Vilniaus, esu mama ir šiuo metu atostogaujame. O kaip tik atvažiavom pas močiutę į Šiaulius.
1: Na va, Šiauliuose dabar turbūt radijukas pagarsintas ir tikimasi, kad jūs, Linai, nepasivesit ir padarysit taip, kad atsakymai sutaptų. Sutarėm?
2: Pabandysim.
1: Gerai, čia nereikia žaibo greičio, tiesiog sakykit, kas ant liežuvio galo. Ir pirmas klausimas jums yra, kur vyksta koncertai?
2: Miesto šventėse.
1: Miesto šventėse. Nu gerai, miesto aikštėse, sakykime, ne?
2: Taip, miesto aikštėse.
1: Gerai, nes senokai nebuvęs, taip ilgai galvojat. Gerai, antras klausimas. Skuduro paskirtis. Na tiesiog, ką galima daryti su skuduru?
2: Valyti dulkės.
1: Valyti, gerai, viskas fiksuojam. Ir trečias klausimas. Kasgi deda naminius kiaušinius, bet ne višta?
2: Palakutį.
1: Kalakutė.
2: Ne višta.
1: Labai gerai, kalakutė. Man patinka jūsų atsakymas. Viskas, užfiksuoti variantai. Užsirašiau, tikiuosi, nepamiršit ir jūs, ką esat pasakęs, dabar belieka sutikrint. Gerai, pirmas klausimas buvo, kur vyksta koncertai. Panašu, kad senokai nebuvęs, ilgai mąstėt, po to sakot, kad miesto šventėse. Alberta tuo tarpu įvardino.
3: Arenoje.
1: Mhm. Arenoj. Nu, irgi logiška, čia yra tų pas mus arenų nemažai. Tai pirmas kaip ir nesutapo. Sportinis krepšys žodžiu nuplaukė. Nebus sportinio krepšio. Gerai. Antras klausimas. Skuduro paskirtis, ką su juo galima daryti. Jūs valot kažką su skudurėliais, o tuo

0: tarpu Albertą.
1: Valyti kažką?
0: Va. Va, jau neblogai, jau turite po radio centro puodelį. Ir trečias klausimas, deda naminius kiaušinius, bet ne višta, jūsų manimu, kad tai yra kalakutė, o Alberta labai mėgsta valgyti, jeigu ne vištos kiaušinius, tai...
1: Putpelė.
0: Putpelė, ajajai, kur tave putpelė paimtų, nu nepavyko antrą klausimą atsakyti. Bet kokiu atveju vienas atsakymas sutapo, abu jūs, Linai su Alberta, pasiimate po radio centro puodelį, tai su tuo jūs ir sveikinu.
2: Ačiū, ir tai gerai.
0: Gerai, aišku, ir tai gerai. Tai gero savaitgalio jums.
2: Gerai. Ačiū jums taip pat.
0: Dėkui, laimingai, iki.
2: Iki.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinė užduotį atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantys Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškį Ukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiemet šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą skiriama kokybę už geras kainas užtikrinančioms maitinimo įstaigoms. Susitarimų dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkunskas. Pasak sostinės mero pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkunsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo, ilgalaikių įsipareigojimų, dėlioja renginių tinklelį. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikia. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Siekiant sukurti naują vakciną, pasitelktas dirbtinis intelektas. Išsameu Emilis Lingė.
1: Kembridžo mokslininkai sako, kad tai pirmas atvejis istorijoje, kai pagrindinė vakcinos sudedamoji dalis buvo sukurta pasitelkus dirbtinį intelektą ir vėliau išbandyta su žmonėmis. Vakcina sukurta kovai su koronavirusais ir, kaip rašo BBC, apima visas COVID-19 ligos atmainas, kurios prieš kelerius metus sukėlė pandemiją. Pažymima, kad tyrimai dar ankstyvojoje stadijoje. Ateityje pasitelkus dirbtinį intelektą bus siekiama sukurti ir kitokių vakcinų, galinčių užkirsti kelią gripo ar Ebolos viruso plitimui.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Palis artimiausia naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
3: Gera ir malonu šį penktadienį leisti draugę su jumis, tai čia radio centre toliau bendrauju su jumis aš Vitalijus ir tiesą sakant šiandien bendrausiu iki pat 19 valandos. Viliuosi, kad niekur nepabėgsit ir liksite draugė su radio centro banga, na o šios valandos metu dar laukia ir labai muzikalus dalykas, kaip įprasta į pusėjų šią valandą Paulina pristatys trečios valandos top trietuką ir šiandien mes paklausysime Troy.

0: Labai domiuosi muzika, vaikštų į daugybę koncertų, daug klausau įvairiausių muzikinių įrašų ir šiaip manau, kad jeigu man reikėtų sudalyvauti žaidime Duok 5, čia kalbu apie ryto žaidimą, na, turbūt išgliaudyčiau visas užduotis. Kad ir šiandieną ryte klausydamas galvoju, kaip galima neįvardinti funky grupės. Nu kaip galima neįvardinti?
1: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau.
2: Daumela.
3: Kaip sakot?
2: Kailiminau.
3: Taip. Mano gyvenime
4: atitrūko valandų. Spėkit, ką nors, Sonata?
3: Pareikis teisingai. Va čia jau buvo truputėlį sunkiau.
0: Esu tikras, kad nuo šiandien Sonata puikiai žinos, kaip skamba funky, o jeigu jūs norite sudalyvauti muzikiniuose ar kitokio pobūdžio žaidimuose, įsijunkit gerą rytą kiekvieną darbo dieną nuo 6:30.
5: Radio Centras.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
8: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.

0: trečios valandos Top 3.
1: Šiandien dainininko Troy Sivan gimtadienis ir tai puikiai proga susipažinti artimiau su jo muzika. Trojus, sintezatorius skambesių pagardinantis šokių muziką įvertintas už kūrybą net prestižinėmis Grammy nominacijomis. Taigi, top 3, pradėkim nuo hito Rush, toliau seks dainos One of Your Girls ir Got Me Started. Trečios valandos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį yra tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Tiek kol kas išsamios žinios. 16. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 eurų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptu aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
7: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?

Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Nežinau, kaip jums penktadienį man vis tiek įsijungia kažkoks toks geros nuotaikos mygtukėlis, nepaisant to, būna darbingas savaitgalis ar nebūna, bet vis tiek man penktadienis turi savo vaibą. Tai jeigu ir jūs norite tą gerą nuotaiką pasidalinti su visais, primenu, kad Radio Centre atvira Radio Centro balsučių linija, į kurią galite atsiųsti savo balsus įrašytus WhatsAppu, Viberiu arba per Radijas LT programėlę. Skleiskim gerą džiugę penktadienišką nuotaiką Radio Centro bangomis.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
8: ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsų.
11: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
13: Ir be jokios progos.
14: Visur ir visada
15: nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
16: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
17: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
16: Kaip tai?
17: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
16: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
17: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
18: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
19: Parduotuvė armijai ir civiliams.
20: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
19: Parduotuvė armijai ir civiliams.
21: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
22: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
23: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgeli. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgeli. Birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Narkotinių medžiagų platinimų nepilnamečiams, taip pat neteisėtų disponavimų šaudmenimis ir kitais su narkotikais susijusiais nusikaltimais įtariamus 5 asmenis, praneša sulaikiusi Alytaus policija. Sulaikytieji yra nuo 17 iki 36 metų amžiaus. Vyriausias iš jų teisėsaugos pareigūnams žinomas, anksčiau teistas už vagystes, viešosios tvarkos pažeidimus, sunkų sveikatos sutrikdymą ir kitas nusikalstamas veikas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančioms šalims pavyksta pasiekti susitarimu. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putinu pasveikino Europos Sąjunga. Savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasakė Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Aviacinio kuro krizės Europoje nėra. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Taip tikina už transportą atsakingi Europos komisijos atstovai, pastaruoju metu padaugėjus nerimo, kad dėl krizės artimuosiuose rytuose oro linijos gali pritrūkti degalų. Esą nors kol kas laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinti nepavyko, artimiausiais mėnesiais aviacinio kuro deficito nebus. Vis dėlto jo kainos išaugusios ir oro linijos siekdamos sutaupyti jau atsisakė kai kurių nepelningų maršrutų. Skaičiuojama, kad gegužės mėnesį oro bendrovės iš savo tvarkaraščių pašalino apie 2 milijonus vietų keliai. Tai sudarė mažiau nei 2% pasaulinių aviacijos pajėgumų.
0: Prasideda visą savaitgalį truksantis festivalis Myliu Palangą. Kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės, meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos iki savaitės pabaigos, kur šių mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. O čia sporto naujienos. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Tuo metu Domantas Sabonis, tęsiantis reabilitaciją po kairiojo kelio menisko operacijos, rinktinėje padėti negalės. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės pradeda kovą atkrintamosiose. Moterų komanda D grupėje užėmusi trečią vietą, šį vakarą aštuntfinalyje kovos su Azerbaidžano rinktine. Lietuvos vyrų trijulė laimėjusi D grupės varžybą žengė tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame rytoj susitiks su aštuntfinalio mačo Latvija Naujoji Zelandija nugalėtojais. Iki pasaulio futbolo čempionato pradžios lieka 6 dienos. Jame dalyvausinčių komandų draugiškose rungtynėse vakar planetos vicečempionė Prancūzijos rinktinė Nantė pralaimėjo dramblio kaulo kranto futbolininkams 1-2, o ispanai namie sužaidė 1-1 su Irako nacionalinė komanda. Be to, Irano rinktinė Turkijoje palaužė Malio futbolininkus 2-0, švedai Stokholme su graikai sužaidė 2-2, pietų Korėja 1-0 įveikė Salvadorą, o Panamos komanda 4-2 nugalėjo Dominikos Respublikos futbolininkus.
2: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Palies artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palies vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
3: Sveiki visi, jau pradedantys penktadienio vakarą, kelios minutės po 16 valandos. Tikėjote Simonos balso? Avot ne, šiandieną vakarosi su jumis aš Vitalijus, toliau tiesiu savo darbus, bet žinoma, čia įprasti Simonos laidos reikalai. Tai visiems gero penktadienio ir žinoma gražaus artėjančio savaitgalio, bei kviečiu ir raginu lik drauge

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Ėmė ir paaiškėjo, kiekgi Lietuvos gyventojai šiemet ketina išleisti vasaros atostogoms. Na, tiesą sakant, prieš savaičiukę atostogavau, bet mano paskutinė atostogų diena buvo pirma vasaros diena, tai turbūt dar nesiskaito. Reikės dar planuotis ir vasaros atostogas. Nu, grįžtant prie žmonių, kiek jie planuoja išleisti, tai ta suma yra 1000 eurų. Vat tiek atostogoms yra nusiteikę išleisti daugiausiai apklaustųjų. Didesnį nei 1000 eurų biudžetą yra nusimatę beveik penktadalis gyventojų, maždaug kas aštuntas respondentas dar nėra suplanavę atostogų. Biudžeto, na, o kas dešimtas karštuoju metų laiku visai neplanuoja atostogauti. Čia finansų specialistai tiesiog primena, kad išlaidas atostogoms būtų svarbu planuoti iš anksto ir tam kas mėnesį skirti apie 5-10% nuo pajamų.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
7: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
8: Big Bang ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bang moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt

0: Ankstyvas rytas, pusė minutės, 10 klausimų, viena raidė, atsakai klausimus, pasiimi 100 eurų. Jau man vien klausant sukyla adrenalinas ir man net sunku įsivaizduoti, kaip įmanoma su šia užduotimi susitvarkyti, tačiau Laurai šiandieną paėjo. Atsakė visus 10 klausimų ir pasiėmė 100 eurų.
1: Lietuvos miestas.
2: Nida.
3: Ne Lietuvos miestas.
2: New Yorkas.
1: Garsus prekinis ženklas.
2: Nike.
3: Gėlė.
2: Narcizas.
1: Cheminis elementas.
2: Natris.
3: Afrikos valstybė.
2: Nairobis.
1: Rūbas.
2: Nertinukai.
3: Kūno dalis.
2: Nosis.
1: Gerai, šaunu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukrainoje ir agresorė Rusija. Namo grįžto po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Naujausias apsikeitimas belaisviais įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Prasideda visą savaitgalį truksantis festivalis Myliu Palangą, kur orte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tiek kol kas ir samio žinios, 17. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
3: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
7: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė. Tik 29 eurai. O nešio...

Šiandien spurgų diena ir kadangi jau penktadienis, tai galima turbūt nesivaržant kokią vieną kitą šautą, ar ne? Tai skanių spurgų visiems, o jeigu norite spurgų mylėtoje arba šiaip kokį nors kolegą, bičiulį, draugą, giminaitį, kaimyną pasveikinti tiesiog su penktadieniu, su savaitgaliu, o galbūt yra ir kitų progų, primenu, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro įjungta radio centro balsučių linija. RC.

0: paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Iki Birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau – Luminor LT.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: stiklo.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje siųsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas svarstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra teigia sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas dėkoja Lietuvai už tokius ketinimus. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Nemuno gatvėje esančioje žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo stotelėje aplinkai draugiškus degalus gamins polimerinių elektrolitų membranos tipo elektrolizeris. Įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonas vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdais dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tuo metu orų modeliai rodo didelę tikimybę, kad šiemet El Niño reiškinys bus itin stiprus. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Tai reiškinys vykstantis ramiajame vandenyne tarp Pietų Amerikos ir Australijos. El Niño prasideda nereguliariai, kai pasikeičia vėjų kryptys ir tai lemia jūrų srovių pasikeitimus. Nusilpsta regionui svarbi šaltoji srovė ir įsigali šiltoja. The Guardian rašo, kad toks pokytis šiemet gali lemti pražūtingus karščius gausiai apgyvendintoje Indijoje, Kinijoje, taip pat gali būti suniokoti derliai. Kitur neatmetama ateis ne karščiai, o stiprios liūtys su potvyniais. Pasaulio meteorologijos organizacija prognozuoja, kad El Niño fenomeno tikimybė šiemet siekia net 80%. Tuo tarpu šiaurės Europoje didelių anomalijų nesitikima, nes tropinės oro masės ne visada pasiekia mūsų regioną.
0: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbia verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dvejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos užpernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš 6 metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje, iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
3: Nu jau viskas, tikrai darbai baigti, jau metas dabar pradėti savaitgaliauti, tai sveikinu tuos, kurie padėjo savo kompiuterius, savo darbo rašiklius, visus sektuvus užvertė ir pasitinka atėjusi pagaliau savaitgalį. Na, o aš savo darbų dar toli gražu nebaigiu ir trumpai šios valandos planas yra štai toks. Netrukus Paulina pajungs pakurs radio centro laiko mašiną, kurios dėka mes persikelsime į 96-osius ir paklausysime tokios nostalgiškos dainos. Taip pat šią valandą ieškosiu tėčio, kuriam padovanosiu dovanų. Iš karto išduosiu, kad šią valandą ieškosiu tėčio, kuris turi savo firminį autorinį patiekalą. Na, tikiuosi, kad tas patiekalas kiek įdomesnis ir rimtesnis, nei pavyzdžiui paprasta kiaušinienė, bet tėčio reikalai truputėlį vėliau šio

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius Radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL Reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

0: antrą poziciją klausytojai atidavė projekto parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa!
1: Radio Centro laikas.

0: radio centro laiko mašina.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis!
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje. Topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.
9: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
10: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
11: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

Ne už kalnų savaitgalis, ir tas savaitgalis yra ypatingas tuo, kad tai yra pirmasis vasaros savaitgalis, o sekmadienį dar minėsime ir tėvo dieną. Tai dabar metas pradėti tėčio paieškas ir jį apdovanoti. Žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja. Vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. Na ir žinoma apie dovanas. Antėja dovanoja MIDI vyrų sveikatos ištyrimą, kurį tėtis laimėtojas galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Nes kaip žinia, sveikata turbūt yra brangiausias turtas, ar ne? Tai dabar metas pradėti ieškoti tėčio ir jau kaip valandos pradžioj minėjau, šiandieną ieškau tėčio, kuris turi savo firminį autorinį patiekalą. Jeigu esate tėtis ir jeigu mokate, sugebate kažką gaminti ir tas kažkas yra ypatingai, na, sakykime, jūsų kažkoks specialus receptas, skambinkite jau dabar numeriu 06-628-6288. Mes ten ne eteryje truputėlį pasikalbėsim, pasiaiškinsiu, ką jūs ten gaminate ir, žinoma, būsite apdovanoti. Tai tėčiai, kurie turite savo firminį patiekalą, skambinkite jau dabar 06-628-6288.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimo projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes, pavadinęs ją vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Žurnalo skaičiavimu Swift turtas per dviejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdais dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
9: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
13: Paklausyk.

0: Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Visą šią savaitę mes žaidime ieškome tėčių, kurie atitinka tam tikrą reikalavimą. Šiandieną ieškojame tėčio, kuris turi kažkokį tai firminį savo patiekalą ir vien už tai jam padovanosime dovanų. Žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja, vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. Nuo šios dienos nugalėtojas, šefas, kažkokio tai kulinarinio šedevro autorius, aštuonmečio tėtis Nodaras. Nu tai pasakokit, kas čia per šedevras.
1: Šedevras klasikinis, be galo skanus, tai būtų bistroginas. Paslaptis paprasta, šiaip gamybos procesas paprastas, viskas priklauso nuo pagrindinio ingrediento, tai jautienas. Jeigu išeina ją kažkur šviežia gauti, kad greit pasiruoštų, tai patiekalas būna įspūdingas.
0: O pasiruošti reikia kaip?
1: Ta prasme, jautieną surasti. Minkštą, šviežią, kad jinai tada greičiau iškepa. Ir susitraškina, be abejo.
0: Nu ir ką ten, jūs kažkokių prieskoniai kažką per paslaptis, ar tiesiog nusipirki šauniai keptuvę ir viskas?
1: Ne, tai šiek tiek pasimarinuoji. Aha. Pasikepini, tada užpili sultinuką arba vandenį, pasitroškini, pridedi prieskoniukų, morkytę, poguniuką. Nu, ten paimprovizuoti kažkiek galima. Pabaigoje eina tomato pasta, grietinėlė ir garnyrui puri bulvių košė.
0: Žmona valgo?
1: Be abejo.
0: Sūnus valgo?
1: Tai jinai, jo.
0: O, čia svarbiausia.
1: Visa šeima.
0: O jūsų šeimoje kas yra vyriausias šefas virtuvės?
1: Dažniausiai gamina žmona, bet prisidedu ir aš, kai turiu laisvą laiką.
0: Nu, supratau. Tai gerai, tai fainai, ačiū jums už skambutį, viskas kaip ir gražiai čia susigulė į savo vietas, esat tituluojamas tėčiu, kuris turi savo firminį patiekalą ir vien todėl Antėja jums dovanoja midi vyrų sveikatos ištyrimą, kurį galėsit panaudoti bet kurioje klinikoje jums patogu metu.
1: Ačiū jums labai.
0: Na va, tėvukas jau apdovanotas, jam belieka palinkėti gražios šventės, tai yra gero sekmadienio, o jeigu jūs galvojate apie dovanas tėčiui, tai aš manau geriausias pasirinkimas yra sveikata. Artėjant tėvo dienai, Antėja kviečia rinktis dovaną, kuri turi prasmę rūpestį sveikata. Dovanų kuponas tyrimas tai ne daiktas, o žinutė tėčiui, kad jis mums yra labai labai svarbus. Modernus Antėja medicinos centrai visoje Lietuvoje užtikrina greitus tyrimus ir profesionalią gydytojų priežiūrą. Padovanokite dėmesį, kuris lieka ilgiau nei šventė. Daugiau informacijos antėja.lt.

0: kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tap Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki Birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
8: Pabėgiojus, puiki proga suvalgyti ledų.
7: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
9: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
8: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
9: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos steigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančioms šalims pavyksta pasiekti susitarimų. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putino pasveikino Europos Sąjungą, savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasak Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Savaitgalį vyks karių savanorių pratybos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemones ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Jose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
0: Susitarimų dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkunskas. Pasak sostinės mero, pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkunsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo ilgalaikių įsipareigojimų dėlioja renginių tinkleliai. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžė, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Kaune 19, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Panašu, kad ir manieji darbai šią dieną radio centre jau finišo tiesiojoje. Dar vieną valandą su jumis būsiu aš Vitalijos ir tikrai visus išlydėsiu į savaitgalį, nesvarbu, koks jis bus. Darbingas, lietingas, atostogausit, ilsėsitės. Viskas, vis tiek savaitgalis artėja ir tai yra puikiai žinia. Visiems geros nuotaikos šį penktadienį ir gero laiko būti.

0: Radio centre prasukam daug įvairiausios muzikos ir lietuviškos ir užsienietiškos ir būt gerai, kad jūs klausydami mūsų ne tik klausytumėt, bet dar ir užfiksuotumėt, kas čia per atlikėjai yra. Na, žinoma, jeigu norite laimėti pinigų mūsų ryto žaidimuose. Yra toks žaidimas Duok 5, kur reikia įvardinti 5 grupės, 5 atlikėjus ir taip savo kišenę tiesiog papildai 50 eurų. Na, šis rytas mūsų klausytojų sonatai nebuvo toks lengvas.
1: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau.
2: Daumila.
3: Kaip sakot?
2: Kailiminau.
3: Taip. Mano gyvenime
4: tai trūko valandų. Spėkit, ką nors sonatą?
3: Pareikis teisingai. Va čia jau buvo truputėlį sunkiau.
0: Sonata tai buvo Funky. Grupė Funky šį kartą užkirto kelią pasiimt 50-inę, bet aš net nebejoju, kad bandysite ir dar kartą. Įvairūs smagų žaidimai kiekvieną darbo rytą nuo 6:30 laidoje Geras rytas.

0: paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindinio prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
4: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Galingam savaitgaliui galinga daina. Becky Hill naujiena More, More, More. Becky gimtoji Jungtinėje karalystėje pripažinta viena įtakingiausių šokių muzikos drum and bass stiliaus kūrėjų. Jos dainose girdisi stipri britų meilė reivui, tad kiekviena premjera tampa naujų oro gūsių klausytams. Beje, daugiau tokių dainų kaip More, More, More pasirodys rugsėjo 25 dieną, nes tądien Becky Hill išleis albumą Rebecca.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norime, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimo aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo, tai Džiaugsmas 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Tiek kol kas išsame žinios 19. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Nežinau, ką veiksit savaitgalį, bet net nebejoju, kad kažkas iš jūsų žais tenisą. Gal norėtumėt sumesti kokią partiją ant stogo? Nors teniso kortas mums visiems yra įprasta matyti ant žemės, aukščiausio teniso kortai įsikūrė ant stogo 300 metrų aukštyje. Žinokit, norėčiau išbandyti tikrai. Dubajuje ant dangoraižio stogo įkurtame teniso korte kamuoliuką gainioja net pats Rodžeris Federeris. Šiaip toks istorinis mačas yra įvykęs prieš 21 metus, o dabar Federeris draugišką mačą žaidė su legendiniu tenisininku Andre Agassiu. Įprastai ši vieta yra naudojama kaip sraigtasparnių aikštelė. Tačiau renginiui ji buvo suformuota į teniso kortą. Šis projektas oficialiai įrašytas ir į Gineso pasaulio rekordų knygą kaip aukščiausia teniso aikštelė pasaulyje. Ir čia jau viskas. Jungiu mikrofonus laukeriai nužaisti teniso, bėgiot, lakstyti ir sėtis, gulėti ar kažką veikti smagaus, nes viskas. Atėjo metas man atsisveikinti su jumis. Linkiu gražaus penktadienio ir žinoma įspūdingo artėjančio savaitgalio. Beje, sekmadienį nepamirškite pasveikinti savo tėčių, o rytoj nuo 9 ryto įsijungti ir radio centro. Ten su manimi vėl susigirdėsite, bei smagiai savaitgaliausim. Iki greit!

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, Malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
6: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Siūlymų į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiaurėje siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas svarstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstybių vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu poryt Londone rengia Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Prancūzijos prezidentūros teigimu susitikime bus aptariamas spaudimo Rusijai didinimas ir tolesni veiksmai, kai, anot pranešimo, karinė, ekonominė ir strateginė nesėkmė patirianti Rusija nesėkmingai tęsia mirtiną karą. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos, tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba taip pat prisidėtų pasieniečiai. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Planuojama, kad įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bilieto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per 2 mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie 1 milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
0: Pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės pradeda kovo atkrintamosiose. Moterų komanda D grupėje užėmusi trečią vietą šį vakarą 8-finalyje kovo su Azerbaidžano rinktine. Lietuvos vyrų trijulė laimėjusi D grupės varžybą žengė tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame rytoj susitiks su 8-finalio mačo Latvija Naujoji Zelandija nugalėtojais. Palis artimiausią naktį daug, kur vietomis smarkiai ir su perkūnija temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

0: patiko. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

12. Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Atvirą laišką Putinui paskelbė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas siūlo susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą Putinui pasveikino Europos Sąjunga, Jungtinių Valstijų, Prancūzijos, kitų šalių lyderiai. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimo aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais darančiai žalą šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos, tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai. 3 iš jų žvaigždės išsaugojo – tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą, skiriamą maitinimo įstaigoms siūlančioms aukštą kokybę už patrauklę kainą. Festivalis Myliu Palangą vyks visą savaitgalį. Kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje vyks tarptautinės būriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių Mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Tai, kad padės rinktinė į Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, anksčiau patvirtino dar 2 NBA lygoje rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Tuo metu Domantas Sabonis tebetėse reabilitacija po kairiojo kelio menisko operacijos, todėl rinktiniai padėti negalės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.